Vakarai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Γεια. Radio Stadis. Radio Stadis. Radio Stadis. Γεια.

0: Ghost. Ei, ar jaučiam vasarą kelyje?
1: Radio stotis Kelyje.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą. Antra Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Na ką, mėly bičiuliai, labas rytas visiems, kurie pradeda rytą, žinoma, su radijų kelyje. Turime pirmadienį, turime jau ir puikų metą orų prognozijai. Sinoptikai atsiuntė naujausią savo informaciją. Šią valandą taip pat išgirsite ir kelių eismo situacijos apžvalgą, kiek vėliau, pusę aštuonių, nuo valandos pabaigoje muzikinė hitų dvikova. Tad aš tikiuosi, kad jūsų rytas klausosi puikiai, kad miego valandų užteko ir esate pasiruošę naujai darbo savaitėjai. Tad pradėkime šią laidą nuo trumpos, galbūt, orų prognozės apžvalgos. Kągi tie žada sinoptikai, ateinančiomis dienomis sužinosite netrukus. Šiandien prognozija daugelyje rajonų. Numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkūs. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, nuo temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną jau iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį nuo 11 iki 6 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Atrodo, toliau tęsiasi trumpų rankovių ir skėčių sezonas. Šiuo metu Uostamiestyje lengvai linoja 15 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje taip pat lengvai lyja 16 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes piste ir Benedikto turguje.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

sėkmingai judame ir toliau su puikia muzika, mėly bičiuliai. Įpusėjame pirmąją laidos valandą, tai kodėlgi nepasikalbėjus apie spūsčių situaciją sostinėje ir uostamiestyje. Pradėkime nuo Vilniaus, yra keletą grūščių šį rytą, ypatingai į centrą judant Geležinio Vilko gatve, taip pat Ukmirgės gatve į centrą, Pilaitės prospektu, Olandų gatve link Olandų žiedo ir Jasinskio gatve link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos yra užfiksuotos spūstys, gali tekti šiek tiek pastoviniuoti, taip pat vykstant ir link Pedagoginio žiedo Narbuto gatve ir Geležinio Vilko gatve link Konstitucijos prospekto, taip pat Oslo gatve, nuo vakarinio aplinkelio Tūkstančio gatve, na čia spūstys Vilniuje kaip New York'e, 5 Avenue, ar ne, reikia pripažinti, taip pat atvykstant į Vilnių, nuo Grigiškių jau reikėsi spūstelė, bet savo noriu prospektu nuo kalno leidžiantis teks pastojniuoti tradiciškai. Tradiciškai vizitinė kortelė sostinėje yra spūstys. Kol kas prabangių fotosesijų nefiksuojame sostinėje, jeigu kažką įdomaus pamatysite, drąsiai galite mane informuoti numeriu 06112100. Tuo tarpu Uostamiestyje Lipkių gatve link Šilutės plento judant 141 nemažai spūsčių. Link Jakų žiedo Rimkų gatvėje kol kas neblogai, Jubilėjaus gatve link Jakų žiedo judant tek šiek tiek pastojniuoti. Tad taip, trumpai drūtai, eismo situacija, mėly bičiuliai. Bendraukime, jeigu kažką įdomaus pamatysite, galite mus pasiekti ir Facebook'o ir Instagram'o. Laukiame jūsų pranešimų. Groju toliau jums gražią ryto muziką. Susigirdėsime dar šią valandą muzikinėje klausytojų dvikovoje. Likite kartu.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildų

Tai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: beide aus der TÜS. Kelia.
1: Muzikinė klausytojų dvikova.
2: Na ką, turiu jums paruošęs dvi dainas, dvi nuotaikingas dainas, tai galbūt pradėkime nuo pasiūlymų, trumpų pragrojimų. Venga Boys, bum bum bum. Gerai, reikėjo turbūt pasakyti bum bum bum, ar ne antroji daina, kuri stoja šiai dainai į dvikovą, tai Bloodhound Gang, The Bad Touch. Šiaip šios dienos net klipą buvo uždraudę rodyti per televizorių, kai dar MTV gyvuodavo, bet šiems vyrukams ne motais. Pasižiūrėsime, kuri diena jums labiau prie širdies.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Nepamirškite Kauno kodo prieš skambinant, na, o dabar pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Petras.
2: Petras mums paskambino. Petrai, kaip gyvenat, kaip jūsų rytas?
3: Va, žvalus, man patinka pirmadienį iš tikrųjų. Daugiau nepatinka, bet kaip džiaugiuosi, darbų savaitė prasideda.
2: Jums patinka?
3: Ir nekaršta dabar yra. Ir noriu padėkoti už gerus pasiūlymus. Ir tikrai nebuvo, kaip čia, aš žinau savo favoritą, tai balsuočiau už antrą.
2: Už antrą, ar ne? Gerai, Petrai, ačiū jums labai už skambutį.
3: Iki.
2: Petrui labai patinka pirmadienį. Matyti, kai mėgstama darbą dirbi, ar ne, tai nesvarbu, kokia ta darbo diena, vis tiek yra smagu keliauti, dirbti ir, žinoma, mėgautis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
4: Tikrai tai.
2: Vitalijau, jūsų rytas darbingas.
4: Taip.
2: Teisingai. O kuri diena jums labiau patiko? Šito, žinokit, nežinau.
4: Už antrą.
2: Už antrą. Viskas svarbu. Ačiū jums, Vitalijau. Iki. Viskas, mili bičiuliai, nuspręsta, judame su The Bloodhound Gang kūrinio The Bad Touch. 8 valandą žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Likite kartu, pasigarsinam radijo imtuvus.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. 11-okai pirmadienį laikys pirmą biologijos valstybinio brandos egzamino dalį, o abiturientai antras filosofijos ir inžinerinių technologijų brandos egzaminų dalis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, biologijos egzamino pirmąją dalį laikyti pasirinko 12600 abiturientų, tuo metu filosofijos egzamino laikyti pasirinko 134 gimnazijos klasės mokinių, o inžinerinių technologijų egzaminą 107. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės pirmadienio naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 1:18. Rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4:00. Dėl laikinų ribojimų buvo pavykti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Socialdemokratams, kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jo galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. LRT radijui pirmadienį sakė Sinkevičius paklaustas, ar sutiktų pradėti darbą ministrų kabinete. Kaip rašė BNS, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šeštadienį sakė, jog Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Žemės ūkio ministerija siūlo rečiau kontroliuoti ekologiško maisto gamybą, pirmiausia vaikų darželiuose. Maitinimo ir maisto ruošimo įstaigoms turinčioms ekologiškos veiklos ženklą, ekologiškumo dalį siūloma apskaičiuoti kas pusmetį, o ne kas ketvirtį, kaip dabar. Kaip nurodo ministerija, tai siūloma siekiant mažinti administracinę naštą ir atsižvelgiant į retai pasitaikančius pažeidimus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 19 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. O migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios kelyje radijo žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9:00. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8:03.

0: Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje, nu, o mes judame toliau. Su puikia muzika ir trumpai apie eismo situaciją. Pradėkime nuo sostinės pūščių, turime Geležinio Vilko gatvę. Centro judant Pilaitės prospektu, taip pat centro link Olandų ir Antakalnio gatvėse. Link Olandų žiedo iš centro Žirnių gatvę važiuojant. Taip pat teks pasuniuoti nuo Šeškinės važiuojant Ozo gatvę. Nuo vakarinio aplinkelio taip pat Oslo gatvė ir link, žinoma, Tūkstamečio gatvės spūstys. Šiuo metu Jasinskio paminklo ir Kudirkos gatvės sankryžos link judant taip pat Laisvės prospektu link Savanorių žiedo turime spūstelę. Tuo tarpu Uostamiestyje čia turime spūsčių link Jakų žiedo. Nuo autostrados atvykstant ir nuo Sudmantų taip pat 141 kelyje netrūksta automobilio, yra spūsčių šioje vietoje. Tad tiek kol kas apie eismo situaciją, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Noriu palinkėti visiems gražaus ir lengvo ryto. Likite kartu šią valandą, jums grosiu, žinoma, gražiausia ryto muzika. O jų prognozė išgirsite 90 sekundžių sporto rubriką.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
3: Guakamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sirstuk, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95-ojo kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
6: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

No ghost. Po 8 valandos 22 minutės, puikus metas orų prognozijai. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis palis smarkiai. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis taip pat numatomas trumpas lietus, o naktį daug kur tvyros rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 16 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje taip pat 16 laipsnių šilumos.

0: Would you go to bed with me?
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Stambulo Fenerbahčė komanda laimėjo po pratesimo ir pateko į Turkijos finalą. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai svečių arenoje 102-93 įveikė Stambulo Anadolu FS klubą ir seriją laimėjo rezultatu 3-1. O finale Fenerbahčė susitiks su Stambulo Bešiktaš arba Bahčė Šehir. Vitorijos Baskonija sezonas Ispanijos čempionate baigėsi ketvirtfinalyje. Baskai lemiamose serijos rungtynėse namuose 88-96 nusileido Badalonos Juventud ir serija laimėjo 1-2. Laura Juškaitė sužaidė vienas aktyviausių rungtynių savo WNBA karjeroje, o jos atstovaujama Toronto Tempo namuose 85-78 nugalėjo Čikagos Sky. 28-rų lietuvė rungtynės pradėjo starto penkete ir per 23 minutes pelnė 10 taškų, atkovojo 4 kamuolius, atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Kauno Žalgiris abejonių nekeliančių stiliumi pradėjo LKL, kurią remia Betson didįjį finalą. Tomo Masilio kariauno namuose 107-75 parbloškė Utenos Juventus ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį rezultatu 1-0. Antrasis serijos mačas bus žaidžiamas antradienį Utenoje. Rungtynės prasidės 18:50. Na, o mes grįžtame prie muzikos. Plačiau detaliau išsameu apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje. Shut up.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad jūsų pirmadienis klostosi gerai. Na, mes toliau judame su puikia muzika ir trumpai apie eismo situaciją. Turime avariją Olandų gatvėje, sostinėje ties Filaretų gatve. Gali būti ten šiek tiek problemų judant. Taip pat turime ir spūščių Oslo gatvė link Tūkstantmečio gatvės. Važiuojant taip pat Antakalnio gatvėje nemažai spūščių link Olandų žiedo judant. Tuo tarpu Uostamiestyje link Jakų žiedo yra spūščių nuo Jubiliejaus gatvės. Nuo Sudmantų atvykstant 141 Lipkių gatvė link Šilutės plento, taip pat Tilžės gatvė. Nuo Turgaus vykstant link Jakų žiedo teks šiek tiek pastojuoti. Tad palieku jūsų muziką, susigirdėsime 9 valandą žinios.

0: Radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Vienuoliktokai pirmadienį laikys pirmą biologijos valstybinio brandos egzamino dalį, o abiturientai antras filosofijos ir inžinerinių technologijų brandos egzaminų dalis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, biologijos egzamino pirmąją dalį laikyti pasirinko 12 600 abiturientų. Tuo metu filosofijos egzaminą laikyti pasirinko 134 gimnazijos klasės mokinių, o inžinerinių technologijų egzamino 107. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės pirmadienio naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 1 valandą 18 minučių rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Socialdemokratams, kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. LRT radijui pirmadienį sakė Sinkevičius, paklaustas, ar sutiktų pradėti darbą ministrų kabinete. Kaip rašė BNS, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šeštadienį sakė, jog Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Žemės ūkio ministerija siūlo rečiau kontroliuoti ekologiško maisto gamybą, pirmiausia vaikų darželiuose. Maitinimo ir maisto ruošimo įstaigoms turinčioms ekologiškos veiklos ženklą, ekologiškumo dalį siūloma apskaičiuoti kas pusmetį, o ne kas ketvirtį, kaip dabar. Kaip nurodo ministerija, tai siūloma siekiant mažinti administracinę naštą ir atsižvelgiant į retai pasitaikančius pažeidimus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 19 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios Kelyje radijo žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktas naujienas. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, laida Rytas kelyje tęsia veiklą. Trečioji jau ir laidos valanda, tad trumpai apie eismo situaciją. Sostinėje esame užfiksavę avariją, Santariškių gatvėje ties Baublio gatvė pirmoje eismo juostoje, link Santaros gatvės važiuojant, tad jeigu įmanoma... Išvenkite šios gatvės, paieškokite alternatyvių maršrutų. Nuo Grūšių sostinėje dar turime į centrą Geležinio Vilko gatvė, judant Pilaitės prospektu į centrą. Iš centro Žirnių gatvė važiuojant nuo Šeškinės Ozo gatvė, Jasinsko gatvė link Pamėkonio ir Kudirko sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo taip pat teks pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje link Jėgų žiedo judant turime dar šiek tiek spūsčių. Ypatingai nuo Sudmantų, nuo 141 kelio, taip pat Jubilėjaus gatvė judant ir nuo Dirvupių atvykstant, jeigu žiedo link teks pastoviniuoti. Tad grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. Šią valandą išgirsite orų prognozę, o valandos pabaigoje rubrika

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Po 9:22 metas orų prognozijai. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis gali palyti smarkiai, nuo vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis sulauksime trumpo lietaus, teigia sinoptikai, naktį daug kur tvyros rūkas, na, o vėjas bus silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apniukę 15 laipsnių aukščiau. Nulio sostinė taip pat debesuota. Čia 17 laipsnių šilumą rodo termometrai. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковь, гумус, огурец, калафиоras su sviestuku, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
5: Lauksime tavęs!
4: Bilietus platina Bilietai LT.
6: Man tavo akys.
4: Per radijas kelyje.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas uždaryti trečiąją laidos valandą smagiai su rubrika Top 3 ir šiandien pasižiūrėkime, kokios muzikos populiariausios, kokios dainos populiariausios yra Lietuvoje. Turime Spotify'aus Top 50-uką, kuris sudėliojamas tik klausytojų, kurie klausosi dainų Lietuvoje. Ir trejetuką pradeda Bulgarijos atstovė Eurovizijoje, nugalėtoja Dara su Bangaranga. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antroje vietoje turime Jungkook kartu su Lato 7 David Guetta remix. Na, pirmoje vietoje, kaip ir priklauso, lietuviška daina naujiena iš Jessica Shy, Saulė nesileis. Noriu palikti jūs su šiuo trejetuku, o susigirdėsime jau 10 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.
1: Dienos top 3. Trečia vieta.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės pirmadienio naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 1 valandą 18 minučių. Rizikingos aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą. Dėl laikinų ribojimų buvo pavykti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus. Uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Šiaurės ir Baltijos šalių ambasados Vilniuje pirmadienį rengia bendrą nacionalinių dienų minėjimą. Pirmą kartą vyksiančiame diplomatinėme renginyje susiburs Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Norvegija ir Švedija. Jos kartu simbolizuos regioninį solidarumą, tvirtą bendradarbiavimą, apipusį pasitikėjimą ir vienybę veiksmuose. Kultūros ministerija įgyvendindama du projektus siekia stiprinti atvykusių į Lietuvą trečiųjų šalių piliečių kalbinę bei sociokultūrinę integraciją Lietuvoje. Kaip pirmadienį pranešė Kultūros ministerija, projektai įgyvendinami bendradarbiaujant su socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir finansuojami ES lėšomis. Nurodoma, kad iniciatyvos užtikrins sklandesnį informacijos pasiekiamumą ir suteiks galimybę tūkstančiams atvykusiųjų nemokamai mokytis valstybinės kalbos. Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Apie tai LRT radijui pirmadienį sakė Sinkevičius, paklaustas, ar sutiktų pradėti darbą ministrų kabinete. Kaip rašė BNS, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šeštadienį sakė, jog Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 7 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 19 migrantų, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 77 0. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda ir studijoje nesu vienas, turime ir svečių, ir kolegą Aistį Tobačių, tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai, kaip laikaisi?
0: Puikiai, puikiai. Pirmadienis, kaip klausytojas Petras rytas sakė, man patinka pirmadieniai, Petrai, aš su jumis sutinku, kai patinka veikla, ką darai, tai nesvarbu. Pirmadienis, antradienis ar sekmadienis, nuotaika gera, svarbiausia.
1: Tikra tiesa, tikra tiesa.
0: Na, o mes nenorėtume turbūt temti gumos, turime svečių studijoje, ne vieną ir ne du, labai norime pasisveikinti ir pakalbėti apie įdomų renginį, kuris vyks birželio 13 dieną, tai yra jau ši savaitė, šeštadienis. Renginys pavadinimu Meet and Cruise, tai automobilių toks susirinkimas, arba kaip jaunimas mėgsta pasakyti, tiesiog mytas, turime organizatorius, tad keliamės į dienos svečio rubriką.
2: Dienos svečias.
0: Su mumis studijoje Tautvydas, labas rytas.
3: Sveiki.
0: Ir Milda.
4: Labas rytas.
0: Tai vieni iš renginio Meet and Cruise organizatorių. Tai paprasčiausias šaloniškas klausimas. Kaip gyvenat, kaip laikotės, kokiomis nuotaikomis atvykote čia į Kelyje radio studiją?
4: Nuostabiai. Ačiū už pakvietimą.
0: Tai viskas.
5: Labai netikėta.
0: Netikėta, sakot, taip, buvo. Bet, bet iš tikrųjų tas renginys, kurį jau ne pirmą kartą, ar ne, vykdote, yra labai gražus ir, ir tampa turbūt Klaipėdos miesto, ar ne, vienu iš, na, tokių laukiamiausių galbūt renginių, ypatingai automobilių vairuotojų ir mėgėjų pusėje. Tai gal trumpai galite papasakoti, kas tai yra per renginys, kuo jisai skiriasi nuo kitų tokio tipo renginių. Ką ten galima rasti atvykus?
5: Renkinėje galima rasti visokių automobilių, suvažiavimą padarom ganėtinai didelį, tai, tai ten žmonės renkasi visi, nesvarbu ar jis vairuoja Opelį, ar vairuoja BMW, tai visiškai jokio skirtumo, ar automobilis tiesiog ir paprastas, ar projektinis, tai ir tiesiog su tokiu principu visi renkasi, būname, bendraujame, susipažinstam su žmonėm, tai
4: mums ir buvo prioritetas toks mūsų klubo, kad visi gali atvažiuoti, nes, nu, pavyzdžiui, vis tiek Klaipėdai BMW, Audi, tie klubai yra. O jeigu žmogus turi paprastesnį automobilį, jau jisai neturi kur nuvažiuoti. Na tai mes tokie norim bendrauti su visais, norim draugauti su visais ir neišmesim, neišskirsim nei vieno.
1: Tai visgi sakot, yra vietos kiekvienam automobilių mėgėjui ir taip pat įvairių užduočių ir veiklų turėsit renginį. Gal galėtumėt išsiplėsti apie tai?
5: Užduočių galbūt mes nepaskelbsim dabar, mes paskelbsim tiesiog...
1: Ai, čia tokia paslaptis. Jo, čia yra
5: paslaptis.
1: Gerai.
5: Nes yra prizai, visa kita, tai kad žmonės galėtų pasiruošti, faktas, kad reikia atvažiuoti su tvarkingu automobiliu, tai tas irgi daug ką reiškia, tai kad galėtų ar kažką laimėti, kažkokių tai prizų, tai... Tai, bet atskleis šiuo metu tikrai negalim.
4: Prasme,
5: tai.
0: Ar bus rinkimai geriausia kokio automobilio kategorijose?
5: Žinoma.
0: O kokių kategorijų yra? Nebūtinai... Na, kokiose kategorijose tie bus rinkimai? Ar gali to pasidaryti?
5: Jo, nu, žemiausias automobilis, gražiausias salonas.
0: Tai,
5: jo, nu, tie, jo, pagrindiniai dalykai, jo.
0: O audio aparatūros tikrinimai
5: bus irgi.
0: Bus,
5: ir atvyks ir kiti žmonės, kur irgi leis būtent, kad palaikyt atmosferą.
0: O jūs minėjot ne pirmą kartą, ar ne, šis renginys vyksta, tai kokių galbūt pastebėt tendencijų šiais laikais vis tiek? Atvyksta ir tos projektinės mašinos, kaip sakoma, iš garažo, jau pavasaris, vasara, jau sezonas, tai ką tokio, kokias yra mados klyksmas? Ar tiesiog dabar stengiamasi padaryti, kad kuo originaliau atrodė tas automobilis nenukrypti nuo pagrindinių tų formų, ar grįžta spoileriai ir panašiai į madą?
4: Šiaip prie... Kiekvieno susėjimus myto, kaip vadinamo, prisitaiko. Pavyzdžiui, būna, kuris gražiausiai švies, nu, automatiškai žmogus jau pasiruošė. Pas mus tu tiesiog, nu, turėk tvarkingą gražų automobilį. Ir atei į VIP pastatysim, tada žmonės rinks. Nežinau, nėra tokio, nu, kad kriterijai kažkokie būtinai būtų. Labai pagausėjo amerikiečių automobilių, nu iš tikrųjų.
5: Jo, tikrai taip.
4: Net ir mūsų toj Klaipėdai, nes anksčiau labai nedaug jų būdo, o dabar daug.
0: Amerikietiški tai klasikiniai ar šių laikų?
4: Ne, Mustangai, Dodge'ai,
0: Mustangai.
4: Camaro 2.
1: Muscle cars.
0: Muscle cars, taip.
1: Ir kaip galbūt paskatintumėt, nes manau, kad renginys sulauks didesnio dėmesio ir galbūt sulauksite netgi pirmo karto dalyvių, kurie nėra dalyvavę panašio tipo renginiuose.
0: Debutantų
1: į vat, pradėjusių domėtis mašinoms, kaip paskatintumėt juos atvykti, kad neišgazdintų.
0: Nedvėjotų net.
1: Nedvėjotų.
4: Nebijokit. Priimsim visus. Mes draugiški, mūsų komanda draugiška ir laukiam visų, nesvarbu, ką tu vairuoji, kokia tavo automobilio vertė yra, mes laukiam visų. Tikrai.
5: Svarbiausia yra jo, kad galbūt tiesiog nebijoti, nes nu, tas pirmas gal atvažiavimas yra toks baisus, bet Aha. kai atvažiuoji dažniau ir supranti, kad viskas yra gerai, tai nes tikrai mum jokia visiškai skirtumo, tai nes kiti žmonės tempio savo, pas mane kapotas blogai nudažytas, taip ir dėl to nevažiuos, nes
4: Ratai
5: tikrai
4: jį,
5: jo yra tikrai buvę, ta prasme, bet to nereikia bijoti, ta prasme.
4: Arba,
5: reikia...
4: oi turiu golfą, oi turiu kokį pasatą, negaliu važiuoti, važiuokit, visi tinka.
0: O kokius jūs automobilius vairuojate? Ar turi tą, kaip sakai, kasdienį automobilį ir kažkokį projektą apašonėje, ar su projektu ir važiuojat?
5: Nu, tai gerai, galiu aš pradėti.
0: Kiek šypsenų iš tikrųjų?
5: Jo, aš tai wow. turiu Opel Zephyrą, pamodifikuotą jo su OPC-auskais bamperiais, lipais, dideliais ratais.
0: OPC.
5: Taip. Nu, ten yra dieselis, bet, prasme, viskas yra pradėta vos ne nuo nulio, tai kad labai yra daug primotifuotas žemšis piruoklės, taip toliau, tai ir jo, čia gal labiau tas automobilis, kai važiuoji tiesiog pat į renginius, kažkam parodyti ir tiesiog gatvėse važinėti ir turiu atskirą automobilį, kuris tiesiog yra nuo taško A iki taško B, kažkur nuvažiuoti toliau ir visa kita, bet jo, tai yra geras, tai yra aistra, ta prasme, modifikuoti automobilius, tai...
4: Aš kasdienis, tai mano Audi... Paprastas. O į mitus važiuojam su Chevrolet.
0: Su Chevrolet.
4: Camaro.
0: Camaro.
4: Taip.
1: Oho, nuostabi, nuostabi mašina.
4: Taip, 2018 metų ir jinai yra ZL1 50 tos apdailos.
0: ZL1.
4: Raudona.
0: Raudona.
4: Raudona.
1: Kaip priklauso?
0: Pošmena ar ne.
4: Jo, jau su šita žiemą nevažinėjom, uždaryta būna garažė.
0: Mums įrodo jūsų kolegė, kaip atrodo, tikrai matos iš toli.
4: Čia vairuoja Dodge Challengerį.
0: Challengerį. Čia iš tikrųjų ir palaikymo kompanija studijoje.
5: Klubo nariai. Taip.
0: Klubo nariai, taip. Klubo nariai. Jūs minėjot, kad sulaukėt automobilių ne tik iš Uostamiesčio, ar ne, atvyksta net ir iš svečių šalių, tai kiek, iš kokių Kur jums atrodė, kad iš toliausiai atvyko? Ar buvo taip, kad pasigyrė žmogus, kur nežinau?
5: Yra iš Vilniaus atvažiavę. Ta tikrai žinome. Mm. Iš Kauno to paties, tai iš Latvijos irgi žmonės važiuoja. Tai mes irgi kartais darom visokias iškas, irgi pas jų vykstame. Tai, mm-hmm. ja, tai nebetampa keista paskutiniu metu, nes aš pats Opel Mytus irgi organizuoju, tai irgi iš Klaipėdos į Vilnių ir į Kauną važiuoju. Tai, ja, tai,
4: jo, ir kitus miestus patys taip. Važiuojam.
5: Ja. Taip. Tai yra smagu, tai yra vienas tikslas, tai yra smagu tikrai atvykti ir iš toliau. Tai.
1: Visada su bendraminčiais kažkaip pabendrauti smagiau. Taip. Būtent. Tai...
4: Naujos pažintis, nu, čia labai plečiasi žmonių ratas ir iš tikrųjų smagu, kiek ir pagalbos gali surasti, ir patarimo, nu, smagu.
0: Smagu, aišku, čia tuo reikėtų nebijoti. Turbūt dar svarbus dalykas paminėti, kad renginys jau šią savaitę, šį šeštadienį ir nemokamas, ar ne, visiškai. Ir net nereikia jokios bilietų
1: registracijos. Nėra.
5: Tiesiog reikia atvažiuoti.
0: O tilpsim mes ten to aikšteliai?
4: Tilpsim.
1: Visiems rasit vietos.
5: Rasim,
1: tikrai taip.
5: Kur pastatyti automobilį tikrai bus, nereikės statyti gatvę ar kažkur kitur, tai tikrai vietos bus.
0: O sakėt, yra kategorija, ar ne, žemiausio automobilio. Būna taip, kad net jau braukia asfaltą tokių automobilių atvyksta.
5: Nu, tokių
4: nebuvo.
5: Tokių gal ne, nes daug atvažiuoja žmonių su oru, ta prasme, kurie tiesiog nusileidžia mašiną jo vos ne iki nulio ir ten bando šiek tiek, kiek įmanoma pavažiuoti, tai jo.
0: Na, mes norime jums padėkoti, kad atvykot čia į Kauną ir pasidalinot šiuo renginiu. Naujieną man ir aiškiai, ir aš tikiu, kad kelyje radio klausytojams taip pat šis beitas naujo. Turim labai didelę vairuotojų bendruomenę, mūsų čia klausytojų tarpė, tai aš nebijoju, kad užsuks tikrai kelyje radio klausytojai jūsų renginį ir sudalyvaus įdomiose užduotise, ar ne, staigmenos veiklos laukia, kurių labai gerai darot, kad neatskleidžiat iš tikrųjų. O apie renginį daugiau galbūt galima kokiam Facebook'e rasti, ar turite paskyrą?
5: Jo, yra Facebook'e Meet & Cruise, yra Facebook'o puslapis, ten yra visa informacija sukelta, taip pat turime Instagram, turime papildomą Meet & Cruise'o irgi grupę, tai ten visa informacija yra keliama, tai ir stengiamės kiek manoma, kuo dažniau tai kelti, kad žmonės vis matytų, tai per kitas grupės irgi keliam visą tai.
0: Tai o jo, šio
5: atrasti informacijos tikrai yra kur.
0: O renginio periodiškumas, kas sezoną vyksta kelis kartus į metus?
4: Ar renginiai?
0: Aha.
4: Nu, stengiamės padaryti vieną, du, bet tvarkingus ir gerus, o dažniausiai pas mus vyksta kavageriai mūsų taip vadinami. A, taip, mes susitinkam vienoj lokacijoj, pašnekam, pabendraujam, tada išvažiuojam į kitą lokaciją. Mūsų ir tikslas, mums patinka važiuoti, taip. O ne susitink ir stovi. Ne, nu,
5: ir judesys. Jo, ir stengiamės mes tai išlaikyti ir plus minus kas mėnesį mes dažniausiai būtent tai ir darome. Tai. Tai jo, tikrai tai nėra, kad vieną kartą vat, padarom per metus laiko ir viskas. Tai tikrai, kadangi matom tą augimą, matom, kad žmonėm tai patinka, tai dėl to ir stengiamės daryti kiek įmanoma, kuo daugiau, tai prasme, tokių sutikimų, tai kad plėsta visą auditoriją.
0: Na tai ką, noriu dar kartelį jums suaišiu, žinoma, noriu jums padėkoti, kad atvykot, puikia nuotaika atsivežėt čia į studiją ir įdomus pokalbis, iš tikrųjų norime dar kartelį pakviesti šeštadienį, Meet & Cruise, užsukite jos temesti vasarą, susiplanuokit veiklą prie jūros, tuo pačiu savo automobilį parodykit ir sutiksit, žinoma, draugų, bendraminčių. Su mumis buvo Tautvydas ir Milda, vieni iš renginio Meet & Cruise organizatorių, gal norėtumėte kažkam linkėjimus perduoti?
4: Visai mūsų komandai, kuri dabar klauso.
5: Jo, didžiausi linkėjimai, tai jo.
4: Ačiū už pagalbą kiekvienam ir ačiū, kad pakvietėt jūs.
0: Ačiū jums.
1: Malonu, visą laiką malonu turėti svečių ir kažkas, kas papasakoja kažką naujo, ypač apie mašinų pasaulį, visą laiką įdomu išgirsti, tikiuosi mūsų visiems klausytojam radijas kelyje, nes mes čia visi judome kelyje po biškį.
0: Laikomės kelių eismo taisyklių,
1: žinoma. Ir taip, žinoma, ir
4: pagrindinis dalykas būna visada laikytis kelių eismo taisyklių.
0: Būkim kieti ir laikykime sketą ir viskas bus tvarkoje.
5: Taip, svarbiausia.
0: Gerai, mėly bičiuliai, ačiū jums tikrai, kad užsukot. Aš tikiuosi, kad bendrausim ir toliau. Lauksime naujienų, seksime jūs Facebook'e ir Instagram'e, pamatysim, tikėkimės ir nuotraukų, ir žinoma, užsuksim patys birželio 13 dieną, šeštadienį, 6:30 prieš Švyturio arenos. Ačiū jums, iki kitų kartų.
5: Ačiū labai.
0: Iki.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86142-8207. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Mėly bičiuliai, mums labai smagu papildyti kelyje radio grojaraštį lietuviškais kūriniais, kaip sakoma, savus. Reikia remti, mylėti, gerbti ir klausytis ar lietuviškoje premjeroje šiandien Inga Jankauskaitė. Skubame pasisveikinti.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kokiomis nuotaikomis gyvenate, Inga? Kaip jums sekasi?
2: Ačiū, neblogai. Esu pajūryje, šiuo metu lyja, tai man beveik idealu.
0: Toks pilkas dangus prie širdies, ar ne?
2: Aš kažkaip nesipykstu su juo, man visai nieko.
0: Žinot, aš turėčiau su jumis sutikti, nes kad ir kaip patinka saulės, akiniai nuo saulės, bet kai būna vasara šilta ir šiek tiek apniukė, nereikia susiraukti, tai viskas į tą temą. Sutikti, nes kad ir kaip patinka saulės, akiniai nuo saulės, bet kai būna vasara šilta ir šiek tiek apniukė, nereikia susiraukti, tai viskas į tą temą tvarkingai.

0: procesas, kaip jis tai atrodė?
1: Tai atrodė labai natūraliai, nes buvo intensyvus televizinis sezonas ir kažkaip aš vis kiekvieną filmavimą stebėjau, kaip tai yra smagu, dainuojantis entuziastingi, talentingi žmonės ir irgi norėjau to. Ir kai jau artėjo finalinės kovos, mes tą ir padarėm, padainavom kartu kambarinės ir man pasirodė, kad tai skamba, kad tai taip praturtino dainą, kad visai verta atskiro singlo. Tai vat šitą jums ir siūlom.
0: O pati daina kambarinės, tai nėra visiškai daina apie meilę, ar ne, kaip yra įprasta turbūt šiuo metu pop muzikoje?
1: Nu, kiekvienas, aišku, gali suprasti pagal save, kiekvienam, kaip sakyt, galima tiesiogiai, galima netiesiogiai, bet aš pati tai rašiau šitą dainą iš tikrųjų apie ne, mūsų šalį, apie tai, kaip iš Lietuvos pozicijų, apie tai, kaip mes dažnai jaučiamės savo šalyje, lyg kažkas kitas turi ateit, sutvarkyti, apgint, pasirūpint. Tai mano mintis buvo tokia, bet aš nesipiktinu, jeigu šita daina yra suprantama ir tiesiogiai esu su to susidūrus, kad čia tiesiog moteris pyksta ant vyro, kad jis nesitvarko. Tai jūsų valia, bet šiaip ar taip daina stipri, daina galinga ir aš labai prašau ir kviečiu jūs jos klausytis ir traukti savo grojaraščius.
0: Inga, jau esate ir muzikantė, dainų atlikėja, bet ir į plačiuosius ekranus dažnai patenkate ir šiais metais. Turėjome filmo Kai nesitikė premjerą. Žinau, kad jau kiek laiko praėjo, bet pats šis filmas jūs iš tų aktorių, kuri einate į kino teatrą pasižiūrėti kino juostos ar kaip tik ne?
1: Tos, kurioje aš vaidinau,
0: taip,
1: ar aš einu pasižiūrėti.
0: Būtent.
1: Tai yra neišvengiama darbo dalis dalyvauti premjeroje. Aha. Tai būna labai, labai sudėtingas momentas ir yra buvę visokių patirčių ir kad esi mačius filmą prieš einant į premjerą, o yra buvę, kad tu ateini ir iš vis nežinai, ką tu ten pamatysi. Turint omeny, kad kinas yra absoliučiai režisieriaus menas ir tai, kas vyksta filmavimo aikštelį ir koks yra galutinis rezultatas, aktorius iš esmės negali net nujausti, nes tu esi kitų rankose, montažo, įvairiausių kitų techninių dalykų, tai tikrai yra labai labai labai streso pilnas momentas. Bet aš išgyvenau ir premjera įvyko ir visi sveiki ir visi gyvi.
0: Tai smagu, smagu girdėti. Inga, grįžtame prie muzikos. Artėja jūsų koncertas Palangoje, ar ne?
1: Taip.
0: Liepos 19 dieną. Nesiniai pasidalinote šią naujieną. Tai ko galima tikėtis šiame koncerte?
1: Tai bus naujo albumo programa, albumo Nusuko objektyvą programa, tai tikrai 9 premjeros toje programoje, verta ateiti net ir tiems, kurie jau yra buvę mano koncertuose, tai jiems gal ir nelabai ir reikia reklamuoti, nes jie puikiausiai žino, ką jie gaus, kaip būna gera, kaip galima, aš turiu tokį apibūdinimą, siautėti apie rimtus dalykus, bet šalia to dar prie komandos jungiasi Klaipėdos Brass Quintetas, kuris atneša savo tokio šventiško, labai vasariško skrydžio pilno skambesio. Tai aš tikrai nuoširdžiai kviečiu Liepos 19 dieną į Palangos koncertų salę išgirsti naujas premjeras, kaip jie skamba, išgirsti naujų istorijų, naujų eilių ir viso to, kas pas mane būna.
0: Inga, minėjote, kad ir šiuo metu esate pajūryje ir koncertas Palangoje. Ar vasaromis pajūrys tampa jūsų rezidencija?
1: Aš gyvenu Klaipėdoje jau 16 Aha. metų, tai tiesiog aš turiu čia adresą,
0: supratau.
1: Nuolatinį, tai, bet gyvenu ir Vilniuje, tai aš visada sakau, kad aš gyvenu Lietuvoje ir Lietuva pernelyg maža, kad jie skirstyti dar miestais.
0: Teisingas požiūris, to turbūt mažiausiai reikėtų mums skirstytis miestas prieš miestą.
1: Absoliučiai, važinėkit vieni pas kitus ir tiesiog niekada nepamirškit, kad po darbo dienos Vilniuje tai yra viso labo 3 valandų klausimas įmerkti kojas į jūrą.
0: O čia koks, žinok, aš neatsispirsiu šitam pasiūlymui, reikės suplanuoti kelionę į pajūrį. O Inga, labai smagu visada su jumis pasikalbėti, išgirsti jūsų mintis ir noriu palinkėti didžiausios sėkmės ateities projektuose, smagaus koncerto. Susimatysim Liepos 19 Palangoje ir dar nepaleisiu jūsų, norėčiau išgirsti palinkėjimą kelyje radijo klausytojams.
1: Aš linkiu semti gyvenimą, rytojus niekam nepažadėtas. Gyvenkit šiandien, mylėkit šiandien, visiems sakykit, kaip mylit, kaip branginat.

0: ir nepamirškit pasakyti savo, kad save mylit, ir nepamirškit paklausti, ar šiandien viskas taip, kaip aš noriu. Ir darykit bent po trupučiuką, kiekvieną dieną, po mažą žingsnį savo didžiausios svajonės link ir svajokit pačius beprotiškiausius dalykus, tikrai viskas įmanoma.
1: Neturiu ką pridurti, pasiklausom. Inga Jankauskaitė, kambarinės chorinė versija kelyje radio eteryje. Iki kitų susitikimų.
0: Iki, ačiū Jums labai.
1: Ačiū Jums.

0: Enrique Iglesias kartu su Whitney Houston baigia skambėti kūrinys radio eteryje ir mes, kągi, su Aisčiu jau turėtume turbūt perduoti šitus visus reikalus į nieko rimto laidą. Aš palieku studiją, palieku jūs su kolega Aisčiu. Gero to eterio laiko.
1: Ačiū tau, Mantai, geros tau dienos ir susitiksime jau rytoj.
0: Taip, antradienį susigirdėsime, susimatysime nuo 7 valandos čia kelyje radio eteryje. Na, o aš, mili bičiuliai, noriu jums palinkėti, žinoma, gražaus pirmadienio. Likite kartu.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etrija Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Nieko rimto. Sugrįžtame į pirmadienį. Sveikinu visus tėvelius su praėjusią tėvo dieną. Naujos darbo savaitės pradžia ir tikiuosi, jog visi savaitgalį pailsėjote. Čia su mumis radio kelyje Etrija kartu su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime dar vieną darbo dieną. Jei su Mantu rytas kelyje prasibūdinote, tai laidoje Nieko rimto kaip visada produktyviai ir palengva pasidaryti. Darbuosit. Likite su programa Nieko rimto iki 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito. Linkiu visiems sklandžios geros dienos.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių virš 0, Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta Birželio 8 dieną aplink pasaulį. 2008 metais gruodžio 5 dieną Generalinė asamblėja paskelbė Birželio 8 pasaulinę vandeninų dieną. Ši diena skirta pasigrožėti vandenino gyvūnyje ir turtais. O svarbiausia informuoti visuomenę apie žalingą žmogaus įtaką pasaulio vandeninams, raginti juos saugoti ir valyti. Vandeninai mūsų planetos plaučiai, nes būtent jie suteikia mums didžiąją dalį deguonies, būtinos kvėpavimui. Vandeninai aprūpina mus maistu ir vaistais. Nuo 2003 metų pasaulio vandeninų diena minima Lietuvos jūrų muziejuje. 1975 metų balandžio 8 dieną korporacija Sony rinkai pristatė Betamax formato vaizdo magnetofoną, skirtą plačiajai visuomeniai. Šis technologinis sprendimas žymėjo namų pramogų industrijos transformaciją, nes vartotojai pirmą kartą įgijo galimybę savarankiškai įrašyti televizijos transliacijas į magnetinės juostas ir jas peržiūrėti pasirinktų laiku. Nors Betamax standartas pasižymėjo aukštesnę vaizdo kūrimo kokybę, lyginant su vėliau pasirodžiu VHS formatu. Jis ilgainiui prarado rinkos dalį dėl trumpesnės įrašymo trukmės ir griežtos licenzijavimo politikos. 1929 metų balandžio 8 dieną Italijos parlamentui pateiktos svarstyti Laterano sutartys, kurios teisiškai įtvirtino Vatikano miesto suverenitetą. Šis diplomatinis susitarimas tarp Italijos karalystės ir Šventojo sosto užbaigė dešimtmečius trukusi politinį konfliktą, žinoma kaip Romos klausimas, ir pripažino Vatikano anklavą kaip nepriklausomą valstybę bei tarptautinės teisės subjektą. Suvereniteto atkūrimas garantavo popiežiaus institucijai politinį neutralumą ir dvasinę autonomiją, būtina katalikų bažnyčios administracijai veiklai vykdyti globaliu mastu. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta Birželio 8 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

0: du viename.
1: Dubiname rubrikoje mes turime atlikėją, muzikos prodiuserį, muzikantą, dainų autorių. Jis labiau toks žinomas kaip labiau muzikos prodiuseris, tik ne atlikėjas, bet dirbantis su atlikėjais. Leonas Somovas. Muzikos scenoje turi tikrai didžiulę įtaką populiariosios muzikos vystymuisi mūsų šalyje. Beje, jis įgyjo didelį populiarumą kaip dueto Leonas Somovas ir džiazų. Su Juste Arlauskaitė jie tikrai sėkmingai daugybę metų išleido daugelį hitų, įskaitant Low of the Ground, Saulės žiedas, Fobija, taip pat ir tokie, kur niekaip nieko apie mus, nieko nesakyk, po mano oda, ką tu su manim darai, ir galime vardinti ir vardinti. Tikrai Leonas Somovas su džiazu labai ryštingai padirbėjo. Leonas Somovo muzika dažnai būna įvairių stilių, skaitant elektroninę muziką, pop, džiazą. Jo talentas siekia įvairias muzikos sritis, kas leido jam sukurti unikalią ir plėtojamą garso estetiką. Leonas Somovas tikrai sulaukė didelio pripažinimo ne tik Lietuvoje, dėl savo kūrybos, bet ir užsienyje. Jis dažnai koncertuoja užsienyje ir dalyvauja tarptautinėse muzikos festivaliuose bei projektuose. Leonas Somovas taip pat yra susijęs su kitais muzikiniais projektais, bendradarbiavimais su įvairiausiais atlikėjais, praturtindamas savo muzikinį portfolio. Netrukus išgirsime keletą kūrinių, kuriuos jis atliko su Justinu Jaručiu, daina Before You, ir taip pat daina Mano naktys su Alnu Chošnau. Be muzikos Leonas Somovas yra susijęs su kitomis kūrybinėmis veiklomis, skaitant muzikos produkciją, remiksų kūrimą, netgi edukaciją. Reikia pažymėti taip pat, kad pakankamai dažnai mūsų eteryje skamba Leono Somovo dainos, taip pat ir daina, kuri pastaruoju metu yra ypatingai populiari ir jau daugybę metų populiari. Nu, kas tas daugybę metų, gal pusantrų ar kiek, bet šokio aikštelėje tikrai puikus kūrinys yra su Saulės kliošu. Žodžiu, žmogus, muzikos prodiuseris, kuris pasitelkęs kitus atlikėjus, sukuria tikrai puikias įsimtinas dainas. Būtent tą mes ir dabar patvirtinsime rubrikoje Du viename. Leonas Somovas su Justinu Jaručiu, Before You ir su Alnu Chošnau, Mano naktys. Gero klausimo.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Radio Stotis. Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sugrįžtu pas jūs su šio pasaulio kalendoriumi. 2003 metais birželio 8 dieną grupės Led Zeppelin trigubas gyvo garso albumas How the West Was Won pasiekė pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų perkamiausių albumų sąraše. Tai buvo 7-asis grupės darbas užėmęs aukščiausią poziciją Jungtinių valstijų rinkoje, o tai patvirtino išliekantį kolektyvo populiarumą. Praėjus daugiau nei 2 dešimtmečiams po oficialiai išsiskyrimo. Leidinyje publikuojama archyvinė medžiaga užfiksuota 1972 metais grupės turo po Šiaurės Ameriką metu. Koncertiniai įrašai padaryti birželio 25 dieną Los Angeles Forum arenoje bei birželio 27 Long Beach Arena salėje. Šis laikotarpis muzikos kritikų vertinamas kaip grupės kūrybinis ir atlikimo pikas, pasižymintis sudėtingomis improvizacijomis bei aukšta techninė kokybę. Stairway to Heaven šiame albume pateikiama viena geriausiai dokumentuotų šio kūrinio gyvųjų versijų. Atspindinti 1972 metų grupės koncertinę formą. Atlikimas išsiskiria Jimmy Page'o 12-stygės gitaros skambesiu ir išplėsta solo partija, kuri tapo šio koncertinio rinkinio reprezentaciniu akcentu. Taigi pasiklausykime Led Zeppelin Stairway to Heaven.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Registrų centras pranešė stiprinantis sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės valdymą į šiuolaikišką ir saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Naktį iš penktadienio į šeštadienį numatome didžiausios duomenų bazės, kurioje laikome pagrindinių nacionalinių registrų, pavyzdžiui, gyventojų, nekilnojamo turto ar juridinių asmenų perkelimo į tarptautinės technologijų kompanijas Oracle sukurtą Exadata duomenų bazių valdymo sprendimą. Registro centro IT direktorius Antanas Raguotis sako, jog įdiegęs naują sprendimą, registrų centras užtikrins dar didesnę duomenų apsaugą ir efektyvesnį sistemų valdymą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį nuo 22 valandos. Jie turėtų trukti iki šeštadienio 2 valandos. Tuo metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Kaip rašė BNS, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių registrų centro nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, jų pasisavinimą. Pirminiais duomenimis vagystės vyko šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje. Pirmadienį turės vykti vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ir Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko susitikimas dėl migracijos bei civilinės saugos atšauktas. Skelbta, kad ministras su meru turėjo aptarti migracijos politiką ir priedangų situaciją sostinėje. Praėjusios savaitės pradžioje Valdas Benkunskas skelbė savo inicijuotai peticijai dėl prievalės užsieniečiam mokėti lietuviškai, surinkęs per 22,5 tūkstančių žmonių parašų. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygių. Politikai taip pat ketino kalbėti apie praėjusiais metais pasirašytą bendradarbiavimo sutarties dėl sostinėje esančios kritinės infrastruktūros apsaugos vystymo įgyvendinimo procesą. Valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės krovinių vežimo bendrovės LTG Cargo antrinė Lenkijos įmonė LTG Cargo Polska gavo teisę vežti krovinius Vokietijoje. Gavusi tai numatantį sertifikatą, įmonė šioje šalyje tapo geležinkelių vežėja ir galės stiprinti logistikos maršrutą tarp Baltijos šalių, Vokietijos ir Ukrainos. Pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Lietuvos geležinkelių grupės Cargo vadovė Eglė Šimė sako, kad įmonė nuo šiol galės valdyti visą maršrutą tarp Duisburgo ir Kauno. Lietuvos traukinių grupės Cargo Polska veža intermodalinius krovinius tarp Duisburgo ir Kauno, tarp Lenkijos ir Vokietijos gabena naftos produktus. Kaip rašė BNS, kroviniams į Vokietiją gabenti, LTG Cargo Polska už 7 milijonus eurų Europos Sąjungos finansavimą įsigijo 72 naujus vadinamus kišeninius vagonus iš Bulgarijos įmonės Kolowag. Įmonė valdo apie 350 europinį vėžį skirtų vagonų ir 20 lokomotyvų. Ex-premjero Gintauto Palucko šeimos valdoma įmonė Dankora neteisėjo pernai vasarą duoto pažado gražinti ES paramą, taip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Vykstant iki teisminiam tyrimui dėl Dankoros ir kitų Paluckų šeimos verslų, taip pat išaldytas tiek šios įmonės, tiek ex-premjero brolio Dano Palucko turtas, skelbė tyriamosios žurnalistikos centras Siena. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: Antroji programos nieko rimto valanda. Jau pietaujantiems tariu skanių pietų. Darbai spartėja, tad reikia ir pasilsėti. Tikiuosi visiems sekasi gerai. Tęskime gerą nuotaiką toliau su nieko rimto. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger radijaskelyje. Šią valandą jūsų toliau laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Dvoko molė, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Radio stotis.

sugrįžtų pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Danijos futbolo pasaulį ir vėl sukrėtė nerimo akimirkos, kai draugiškose rungtynėse su Ukraina aikštelėje staiga susmuko 34 metų Kristianas Eriksenas. Nors incidentas atgaivino skaudžius 2021 prisiminimus, po ilgos medikų pagalbos futbolininkas pats paliko veją, o šiuo metu jo būklė ligoninėje yra stabili. Praėjus maždaug valandai nuo dvikovos su ukrainiečiais pradžios, Wolfsburg klubui atstovavo Danas netikėtai krito ant žolės, kuriam ilgą laiką buvo teikiama pagalba. Po kelias minutes trukusios spengiančios tylos ir sukrėstų komandos draugų ašarų Kristianas Eriksenas sugebėjo pats pakilti ir palikti aikštę lydimas garsių publikos plojimų prieš išvykdamas į Odensės universitetinę ligoninę. Šis įvykis neabejotinai sukrėtė visą komandą, o 47-erių Danijos rinktinės strategas Brianas Riemeris neslėpė, kad tokiomis akimirkomis sportas nueina į antrą planą. Nepaisant pastaruoju metu pasirodžiusių kalbų apie galimą sugrįžimą į Europą, Bogdanas Bogdanovičius panašu ir toliau tęs karjerą NBA lygoje. Serbijos rinktinės snaiperio atstovai informavo Europos klubus, kad krepšininkas planuoja NBA rungtyniauti bent dar vieną sezoną. Anksčiau buvo skelbta, kad vienu pagrindiniu Bogdano Bogdanovičiaus taikinių šią vasarą laikė Belgrado Partizan klubas. Vis dėlto dabar panašu, kad bent kol kas serbas į Europą nesugrįž. Praėjusį sezoną Bogdanas Bogdanovičius turėjo ribotą vaidmenį Los Angeles Clippers komandoje. Per 23 rungtynes jis vidutiniškai surinko po 7,4 taško, atkovojo 2,6 kamulio ir atliko 2,2 rezultatyvaus perdavimo. Paskutinį kartą Europoje gynėjas rungtyniavo 2016-2017 metų sezone. Tuomet jis buvo vienas svarbiausių Stambulo Fenerbahce ir padėjo Turkijos klubui iškovoti pirmąjį Eurolygos čempionų titulą istorijoje. Laura Juškaitė sužaidė vieną aktyviausių rungtynių savo WNBA karjeroje, o jos atstovaujama Toronto Tempo namuose 85-68 nugalėjo Chicago's Sky. 28-erių lietuvė rungtynės pradėjo starto penkete ir per 23 minutes pelnė 10 taškų, atkovojo 4 kamuolius, atliko vieną rezultatyvų perdavimą bei 3 kartus persižengė. Šiame mače Laura Juškaitė užfiksavo asmeninius WNBA rekordus pagal metimų skaičių. Jų viso buvo 10. Toronto ekipą į pergalę vedė Brittany Sykes, surinkusi 25 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus. Kitas rungtynes Toronto klubas žais birželio 11 dieną, namuose prieš Connecticut'o Sun. Tai buvo Radio kelyje Adria sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Sporto žinios.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Galia. Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Eina į pabaigą antroji nieko rimto valanda ir metas rubrikai senas ar naujas. Šiandien eteryje skambės D-Block Europe ir atlikėjas Ray kompozicija Ferrari Horses, bei vėlesnė jos interpretacija producerio K-So, Ray ir D-Block Europe kūrinys Prada. Originalusis kūrinys Ferrari Horses buvo išleistas 2021 metų sausio mėnesį kaip britų hip-hop dueto D-Block Europe, kurį sudarė Young Ads ir Dirt Bike LB albumo The Blueprint Us vs. Them dalyvaus. Šioje versijoje pagrindinį vokalinį priedainį atlieka britų dainininkė Ray, o bendra kompozicija klasifikuojama kaip melodinio trapo ir šiuolaikinio rhythm and blues kūrinys. Techniniu požiūriu daina pasižymi D-Block Europe apdirbtu vokalu, kuris organiškai susilieja su Ray vokalinių partijų būdingu melodingumu. Kūrinys pasiekė 14-ąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše UK Singles Chart ir tapo reikšmingiausiu įrašu dueto diskografijoje. 2023 metais pasirodęs kūrinys Prada yra nauja producerio K-So sukurta interpretacija, kurioje naudojami tie patys Ferrari Horses vokalo įrašai, tačiau iš esmės pakeičiama instrumentinė dalis ir kūrinio struktūra. Pradinė šio kūrinio versija buvo neoficialus perdirbinys, kurį K-So įkelė į SoundCloud platformą, tačiau dėl didelio populiarumo socialiniuose tinkluose, ypač TikTok 2023 metų rugpjūčio 11 dieną įvyko oficialus leidimas. Muzikiniu požiūriu Prada yra priskiriama elektroniniai šokių muzikos EDM žanrui, tiksliau techno, transo bei Eurodance stilistikai. Kūrinio tempas yra gerokai greitesnis, jame dominuoja energinga boso linija ir specifinis ritmiškas skambesys būdingas šiuolaikiniai klubiniai kultūrai. Taigi pasiklausykime D-Block Europe ir Ray, Ferrari Horses bei vėlesnės K-So interpretacijos Prada.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Radio kelyje eteryje žinios. Registrų centras pranešė stiprinantį sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės valdymą į šiuolaikišką ir saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Naktį iš penktadienio į šeštadienį numatome didžiausios duomenų bazės, kurioje laikome pagrindinių nacionalinių registrų, pavyzdžiui, gyventojų, nekilnojamo turto ar juridinių asmenų perkelimo į tarptautinės technologijų kompanijas Oracle sukurtą Exadata duomenų bazių valdymo sprendimą. Registro centro IT direktorius Antanas Raguotis sako, jog įdiegęs naują sprendimą registrų centras užtikrins dar didesnę duomenų apsaugą ir efektyvesnį sistemų valdymą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį nuo 22 valandos. Jie turėtų trukti iki šeštadienio 2 valandos. Tuo metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Kaip rašė BNS, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių registrų centro nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, jų pasisavinimą. Pirminiais duomenimis vagystės vyko šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje. Pirmadienį turės vykti vidaus reikalų ministro Vadislavo Kondratovičiaus ir Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko susitikimas dėl migracijos bei civilinės saugos atšauktas. Skelbta, kad ministras su meru turėjo aptarti migracijos politiką ir priedangų situaciją sostinėje. Praėjusios savaitės pradžioje Valdas Benkunskas skelbė savo inicijuotai peticijai dėl prievalės užsieniečiam mokėti lietuviškai, surinkęs per 22,5 tūkstančių žmonių parašų. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygių. Politikai taip pat ketino kalbėti apie praėjusiais metais pasirašytą bendradarbiavimo sutarties dėl sostinėje esančios kritinės infrastruktūros apsaugos vystymo įgyvendinimo procesą. Valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės krovinių vežimo bendrovės LTG Cargo antrinė Lenkijos įmonė LTG Cargo Polska gavo teisę vežti krovinius Vokietijoje. Gavusi tai numatantį sertifikatą, įmonė šioje šalyje tapo geležinkelių vežėja ir galės stiprinti logistikos maršrutą tarp Baltijos šalių, Vokietijos ir Ukrainos. Pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Lietuvos geležinkelių grupės Cargo vadovė Eglė Šimė sako, kad įmonė nuo šiol galės valdyti visą maršrutą tarp Duisburgo ir Kauno. Lietuvos traukinių grupės Cargo Polska veža intermodalinius krovinius tarp Duisburgo ir Kauno, tarp Lenkijos ir Vokietijos gabena naftos produktus. Kaip rašė BNS, kroviniams į Vokietiją gabenti, LTG Cargo Polska už 7 milijonus eurų Europos Sąjungos finansavimą įsigijo 72 naujus vadinamus kišeninius vagonus iš Bulgarijos įmonės Kolowag. Įmonė valdo apie 350 europiniai vėžiai skirtų vagonų ir 20 lokomotyvų. Ex-premjero Gintauto Palucko šeimos valdoma įmonė Dankora neteisėjo pernai vasarą duoto pažado grąžinti Europos Sąjungos paramą, taip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Vykstant iki teisminiam tyrimui dėl Dankoros ir kitų Paluckų šeimos verslų, taip pat išaldytas tiek šios įmonės, tiek ex-premjero brolio Dano Palucko turtas, skelbė tyriamosios žurnalistikos centras Siena. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.
1: Radio stotis. Reklama. Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja čia, kelyje Etrija. Studijoje pas mus gana jau karšta, darosi einant vis giliau į vasarą. O šią valandą mes turėsime orų prognozę, kur papasakosiu jum daugiau apie orus. Taip pat rubrika Neformata, kur pristatysiu jum kūrinį. Iš atlikėjos Crystal, The Days, tai bus Notion Remix. Likite su mūsų radijos stotimi.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjame jau ir trečiąją laidos Nieko rimto valandą ir dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai etryje neskambančias dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien etryje skambės atlikėjas Crystal, The Days Notion Remix. Kūrinys The Days yra britų atlikėjas Crystal kompozicijos perdirbinys, kurį sukūrė Jungtinės karalystės elektroninės muzikos produceris Notion. Originali dainos versija buvo išleista 2018 metais per įrašų kompaniją 4AD, o Notion parengta versija oficialiai pasirodė 2019 metų pradžioje. Šis remixas klasifikuojamas kaip UK bass ir baseline žanro kūrinys, atspindintis tuo metu augantį šių stilių populiarumą Jungtinėse karalystėse ir naktinių klubų kultūroje. Muzikiniu požiūriu kompozicija pasižymi dideliu energingumu būdingu Notion produsiavimo stiliui. Kūrinio tempas siekia 132 dūžius per minutę, o jo struktūra remiasi kontrastu tarp Crystal aukšto registro vokalinių partijų ir intensyvios žemų dažnių boso partijos. Remixe originalus vokalas yra moduliuojamas ir sukarpomas, pritaikant jį prie sinkopoto ritmo, kuris dominuoja perėjimus ir sudaro kūrinio pagrindą. Šis kūrinys tapo vienu iš esminių UK bass scenos atgimimo laikotarpiu ir buvo plačiai naudojamas Crewcast kolektyvo pasirodymuose bei didžiuosiuose elektroninės muzikos festivaliuose. The Days vertinamas kaip sėkmingas pavyzdys, kai alternatyvios pop muzikos vokalas yra integruojamas į agresyvę šokių muzikos aplinką, neprarandant melodinio vientisumo. Nors kūrinys nebuvo orientuotas į masinio radio grojarašius, jo skaitmeninė sklaida ir populiarumas patvirtino producerio Notion įtaką šiuolaikiniai britų bosinės muzikos raidai. Taigi pasiklausykime Crystal, The Days, Notion Remix.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Vairuotojau, važiuodamas kiemuose, laikykis dešinės rankos taisyklės, duok kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.

Media. Radio kelyje eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad iš asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti, nėra nustatyta įsilaužimų. Pasak jo, informatikos ir ryšių departamentas ir migracijos departamentas neaptiko jokių anomalijų, buvusių anksčiau neteisėtų prisijungimų ar kitokių būdų informacijos nutekėjimo. Taip jis kalbėjo naujienų portalui 15 min, skelbiant apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų. Vladislavas Kondratovičius dėl to buvo iškviestas pirmadienį pasiaiškinti premjerei Ingai Ruginienei. Motivuodama neaiškia komunikacija atrankos metu, Estijos kapitalo pašto ir logistikos bendrovė Omniva nebesieks Lietuvoje teikti universalios pašto paslaugos. Tai reiškia, kad teikti šią paslaugą toliau pretenduoja vienintelis valstybės valdomas Lietuvos paštas. Omniva informavo susisiekimo ministeriją ir ryšių reguliavimo tarnybą pasitraukinti iš universalios pašto paslaugos tiekėjo konkurso, pirmadienį pranešė įmonė. Anot jos, per likusį atrankos laiką nebespės pasiruošti tokios paslaugos tiekimui nuo 2027 metų. Kaip prašė BNS, paslaugą iki šių metų pabaigos visoje šalyje nuostolingai teikia Lietuvos paštas. Ryšių reguliavimo tarnyba siūlo jam už 2024 metus kompensuoti apie 3,5 milijonų eurų patirtų nuostolių. Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, 5 procentiniais punktais mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose, pirmadienį pranešė valstybės kontrolė. Pirmaisiais valstybės tarnybos pertvarkos metais atlyginimo augimo tempas siekė 13% ir buvo spartesnis nei privačiame sektoriuje bei visame šalies ūkyje. Per visą pertvarkos laiką viešojo administravimo institucijų darbuotojų algos padidėjo apie 21%, šiek tiek daugiau nei privataus sektoriaus ir viso šalies ūkio, bet mažiau nei visame viešajame sektoriuje. Iranas pirmadienį pranešė, kad Pakistano pažangos tarpininkauti siekiant užbaigti karą su jungtinėmis valstijomis tęsiasi net ir atsinaujinus kovoms su Izraeliu. Vis dėlto Iranas nurodė, kad karo artimuosiuose rytuose atsinaujinimas turės pasekmių vykstančioms deryboms su jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl taikos regione. Jis pareiškė, kad jungtinėms Amerikos valstijoms tenka atsakomybė už kovų su Izraeliu atsinaujinimą, teigdamas, kad Izraelio veiksmai negali būti atskirti nuo Amerikos valstijų politikos. Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį pareiškė, nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip jį kalbėjo socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui, pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius partijai, nusprendus valdančioje koalicijoje Nemuno Aušra keisti demokratijų sąjungą vardan Lietuvos. Politikė tvirtino, kad apie jos ateitį pareigose net neverta kalbėti. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Radio Stotis. Yeah.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
5: Du viename.
6: Pakalbėkime šioje rubrikoje du viename apie amerikiečių sunkiojo roko grupę iš Kalifornijos Ugly Kid Joe. Susikūrusi 1989 metais, grupės pavadinimas klaidina glam metalo grupės Pretty Boy Floyd pavadinimą. Iki šiol Ugly Kid Joe yra išleidęs 5 pilno ilgio albumus, du rinktiniai albumai pateko į netgi aukščiausių muzikos kritikų akiratį. Beje, mes, kai išgirstame šios grupės pavadinimą, iškart mes pagalvojom apie kelias šios grupės dainas Everything About You ir Cats in the Cradle. Būtent šių dviejų dainų ir pasiklausykime. Be abejo, šių grupė pasižymėjo ir komercinė sėkme nuo 1987 kai tik tai prasidėjo šios grupės ištokos ir susiformavimas ir visas tas vaizdinys. Iki 97 tai tokį gerą dešimtmetį ši grupė per tą dešimtmetį išleido tikrai nemažai sėkmingų kūrinių ir pasiekė savo piką 92-96. Po 97 grupė padarė tikrai nemenką pertrauką 13 metų, tačiau susibūrė dar kartelį į 2010 ir iki šios dienos sėkmingai toliau koncertuoja. Pasiklausykime žymiausių šios grupės kūrinių du viename rubrikoje.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: UAB Hiperionas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.

0: Piko valanda.
1: Aštuonios minutės po 15 valandos. Gerą dieną visiems radijo kelyje klausytojams ir bičiuliams. Na, po trumputės pertraukos sugrįžtu pas jūs. Penktadienį šiek tiek pasilsėjau, susitvarkiau tą, ką reikėjo susitvarkyti. Leidote laiką su mano kolega, na ir galiu sakyti, su mano bosu Dariumi. Ir tikiuosi, kad tikrai puikiai tą penktadienį praleidote. Nauji balsai, na, jau ne visai nauji balsai, iš tikro Darius mūsų vienas natų legendinių balsų yra. Ir tikrai tikiuosi, kad buvo smagu dar kartelį jį išgirsti. Na, tikriausiai ir dar ateityje išgirsite, bet dabar čia atvykstu aš toliau. Na, vykdyti šios laidos, vesti šios laidos ir čia atvyksta piko valanda. Su jumis čia iki 19 laiką leisiu ir prie mikrofono. Kalbėsiu aš Daumantas, no, o stengsiuos kalbėti ne apie bet ką, o apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Taip, čia pagrindinė idėja yra tokia ir kviečiu mums tą idėją išpildyti. 0611-21000. Taip pat ir mūsų Facebook'e kviečiu dalintis savo turimomis žiniomis. Pasidalinkite apie tai, ką Vilniuje ir Klaipėdoje šiuo metu matote. Ar tai būtų spūstis, prabangios fotosesijos, eismo įvykiai ir visi kiti dalykai, kurie yra svarbus aktualūs vairuotojui Vilniuje, Klaipėdoje ir būtinai visą tą informaciją mes pasidalinsime. Na, žinoma, ne vien tik tai apie kelius mes čia kalbėsime. Turėsime ir atskirų rubrikų, tokia kaip dienos top 3, kurią šią valandą įpusėje mes turėsime ir pakalbėsime apie įdomiausius tris dalykus įvykusius šią birželio 8 dieną per visą pasaulio istoriją. Na, bet iš tikro nuo kitos savaitės mes turėsime ir šiek tiek naują laidų tinklelį. Na, vasariškas tinklelis, tikrai pajusite vasarą ir beje, tikiuosi, kad jūs tą vasarą tikrai juntate, na, bent jau šiandien Kaune iš mūsų studijos, tai oras tiesiog, na, mano manimu yra tobulas. Nei per daug saulės, nei per karšta, nei per šalta. Tiesiog pats tas balansas, ane, kurio daugumai gyvenime tikrai ir reikia. Tad, taip, tikiuosi, kad puikiai leidžiate šią dieną, nu dabar nuvykime pasižvalgyti į Vilniaus ir Klaipėdos kelius, na, atidarykime tą pagrindinę mūsų laidą ir tą mūsų pagrindinę idėją. Ir, na, bent jau ką Vilniuje šiuo metu tenka matyti, kaip visą laiką, ne, pradėsime nuo tų vietų, kur reikėtų atkreipti dėmesį į savo automobilio greitį. Na ir čia, žinokite, Justiniškių gatvėje labai daug vairuotojų dėkoja už informaciją ir tai dažniausiai reiškia. Tas, na, tuos kelyje radarus, taip, na, kelyje radaras, galbūt atraskime dar kokį naują žodį, tad, na, radaras, fotosesija vyksta Justiniškių gatvėje. Visai netoli privažiuojant prie Šešuolių gatvės nusukimo. Tad, na, čia visai ganėtinai netoli yra ir Viršuliškių Neste degalinė, tad čia pasisaugokime, važiuokime saugiai ir neviršykime greičio, nes gali tuomet kilti šiokių tokių problemų jūsų piniginiai, tai tikrai. Na, o taip, dabar keliaukime į, na, eismų įvykius ir spūstis. Vilniuje šiuo metu tik vienintelis eismų įvykis yra oficialiai fiksuojamas ir tai yra Jono Jablonskio gatvėje 8. Vienas eismų įvykis. Toliau spūstis Žirnių gatvėje, link Minsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, čia vienintelė rimtesnė spūstis Vilniuje. Na, o Klaipėda, kągi sako Klaipėda? Klaipėda mums sako, jog tikrai, na, čia yra vietų, kur pasispausti mes galėtume. Lipkių gatvė ties Statybininkų prospektu, na, arba ties Šilutės plentu, ten jau dabar. Tikrai yra tokia ganėtinai nemaža spūstis iki 10 minučių iš tikro. Taip, toliau matome ir, na, Šilutės plente, važiuojant nuo Smiltelės gatvės link Jūrininkų prospekto, apie 5 minutės, truputėlį Rimkų gatvė, ties Šilutės plentu yra pasispaudusi taip. Stebime ir kitas vietas, na, link Jakų žiedo. Nors čia iš tikro nuo Jakų žiedo važiuojant į Vilniaus plento pusę, na, link Banginio, ten čia, na, tokia spūstis yra susidariusi, bet bent jau dabar atrodo, kad jos jau ten nėra, ką tik pradingo, na, bent jau kaip oficialiai fiksuojamas spūstis, bet bent jau neseniai nuo Jakų žiedo važiuojant link Banginio, šiek tiek ten buvo tų pasispaudimų. Na ir dabar žinokite, nuo Jakų žiedo važiuojant ties Banginiu, toliau link Jakų žiedo, na, važiavome nuo Jakų žiedo iki Banginio, dabar nuo Banginio žiedo link Jakų žiedo. Tačiau ties Banginiu šiek tiek, na, eismas ten yra sulėtėjęs. Taip, ką dar mes čia toliau turime? Taip, dar viena vieta, iš tikro, kuri šiuo metu, na, aš nemanau, ar čia yra labai pavojingas, tada galbūt palauksiu informacijos patvirtinimo. O bendrai galite mus informuoti 0611-21000, mane, na, man pagelbėti, pridėti informacijos, galbūt atimti, jeigu jau, pavyzdžiui, pasakiau, yra spūstis, bet ne, jau ten spūstis pasibaigė ir panašiai. Tad, taip, 13 minučių po 15 valandos, toliau gera muzika skamba radio kelyje eteryje, na, ir tikiuosi, jog puikiai šį pirmadienį, šį vasaros pirmadienį jūs leidžiate su mūsų radijo stotimi.
2: Reklama.
0: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

radijo stotis kelyje.

0: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 24 minutės po 15 valandos, piko valanda čia dar tik įsivažiuoja. Ir kviečiu jūs ir toliau mums padėti vykdyti pagrindinę piko valandos misiją. Tikrai tikiu, kad vasara, tikrai ar ne, nesinori gal apsikrauti tais visais, ar galiu pasakyti tai darbais, nežinau. Bet, jeigu klausote piko valandos, tikiu, kad ir norite tą mums misiją padėti įgyvendinti. 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e, kviečiu jūs toliau dalintis, pagelbėti mums sužinoti, kur Vilniuje, kur Klaipėdoje šiuo metu yra nutikę kokie nors eismo įvykiai, ar turime kokių nors radarų, kurie jums tikrai paplonintų pinigines, jeigu mėgstate paviršyti greitį. Ir kitų spuščių šiuo metu, bent jau spuščių, tai tikrai per daugiausia žinių gauti nepavyksta, ir šiaip jų tikrai tikiu, kad mažai yra Vilniuje. Ir Klaipėda, bent jau oficialiai, kas yra matoma šiuo metu, tai kad eismo įvykių Vilniuje yra vienintelis fiksuojamas Jono Jablonskio gatvėje 8, taip pat ir viena spūstis rimtesnė Žirnių gatvėje link Minsko plento Žirnių ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Ir taip pat turime vieną kliūtį, neveikia Daukšos gatvės šviesoforas ties mokyklos pėsčiųjų perėja. Tad ten laikykitės kelio ženklų, žinote visada tą taisyklę. Taip, beje, Vilniuje labai viena pavojinga vieta, čia tikiu, kad tikrai yra prabangi fotosesija, būkite atsargus. Taip, Justiniškių gatvėje, čia visai arti Šešuolių gatvės atvažiuojant link jos. Čia mes tik, 95%, kad čia fotosesiją turime, radaras čia yra ir pasisaugoti čia tikrai reikia. Gerai, o dabar vykstame į Klaipėdą pasižvalgyti. O Klaipėdoje, čia kas darosi ties Jakų žiedu, tai tikrai, jau dabar yra truputėlį keistoka. Likių gatvė ties Šilutės plentu šiek tiek pasispaudžia, kaip ir minėjau, netrukus nuvyksime į tą Jakų žiedą, bet pirmą dar palikime šiek tiek tos intrigos. Smilnos Smiltelės gatvės važiuojant link Jūrininkų prospekto, kaip visada, čia apie 6 minutės gali tekti pastoviniuoti, Šilutės plentu važiuojant link Jūrininkų prospekto nuo Smiltelės gatvės. Taip, toliau, važiuojant Šilutės plentu, link Banginio žiedo, ten taip pat spuščių yra, kažkur nuo Jaukurų ir jau po to nuo Banginio žiedo važiuojant link Jakų žiedo, ten, truputėlį toliau už Banginio pavažiavus, ten vis yra tokia spustis nusidriekusi, bet ten panašu, kad yra kelyje duobė, ar ten yra tvarkomas kelias, bet tikrai spustis ties Banginio ir toliau yra, taip pat atvažiuojant ir nuo Jakų žiedo, link Banginio, galima skaityti ir link Philip Morris ir truputėlį toliau už Philip Morriso ten automobilių yra. Nuo aplink Jakų žiedą iš Tilžės gatvės nuo 13 kelio, nuo Kauno pusės atvažiuojant labai lengvai vienas keliu iki Jakų žiedo, ten tų pasispaudimų mes turime. Taip, ar turime kokių pranešimų apie prabangias fotosesijas, ar kur galėtume jų bent jau šiek tiek tikėtis, kol kas dar garantuotų pranešimų neturiu, nei kokių tikrai pavojingų vietų šiuo metu nėra, bet eismo įvykį mes turime. Taikos prospekte, netoli čia pat prie Smiltelės gatvės nuo Bigo, atvažiuojant prie Smiltelės gatvės nusukimo, turime eismo įvykį įvykusi, tačiau būkite atsargus, dairykitės labiau galbūt nei įprastai, galbūt automobilis kaip nors nepatogiai sustojas ar dar ten kokių dalykų tikrai gali būti. Grįžtame toliau prie geros muzikos, tiek žinių šiuo metu kol kas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. 28 minutės po 15 valandos, visai neužilgo dienos top 3 rubrika, kurioje apžvelgsime, kas įdomaus šią birželio 8 dieną įvyko per visą pasaulio istoriją.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Įpusėjome pirmąją laidos valandą, 35 minutės po 15 valandos. Tikiuosi, jaučiatės puikiai, jaučiatės gerai. Tikrai, tiek Kaune, na, Kaune tai tikrai, man toks oras patinka, kuomet būna truputėlį apsiniaukę ir šilta, ir ne, na, ir ne per šalta. Tikiuosi, pas jūs vilniečiai ir klaipėdiečiai tikrai oras yra panašus. Šiuo metu esame susijungę visi vieną bendrą šeimą, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Na ir trumpa rubrikėlė mes pravesime ir tai yra dienos top 3. Kas įdomaus, pažiūrėsime įvyko šią birželio 8 dieną per visą pasaulio istoriją. Na ir pradėsime nuo pirmojo fakto, kad 1953 metais gimė ir šiandien savo, na jeigu neklysiu pasakydamas, 73 gimtadienį švenčia Bonnie Tyler, viena garsiausių poproko atlikėjų pasaulyje. Ji išgarsėjo savo stipriu, užkimusiu balsu ir tokiais hitais kaip Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero ir It's a Headache. Ypač Total Eclipse of the Heart tapo vienu žymiausių 80-ųjų kūrinių. Bonnie Tyler per savo karjerą pardavė milijonus albumų ir iki šio laikoma viena ryškiausių klasikinio poproko žvaigždžių. Na ir galbūt vaikystėje tikrai skaitėte, aš tai tikrai skaičiau ir labai daug pirkdavau ir labai tie priedai patikdavo. 1984 metais garsus ančiukas Donaldas buvo simboliškai priimtas į JAV aktorių gildiją. Na čia tikrai įdomus faktas. Šis Disneyaus personažas pirmą kartą pasirodė dar 1934 ir greitai tapo vienu žinomiausių animacijos veikėjų pasaulyje. Donaldas įsiskyrė savo karštų būdu, komiškomis situacijomis ir atpažįstamu balsu. Priėmimas į aktorių gildiją buvo daugiau simbolinis ir humoristinis gestas, pabrėžęs didžiulę personažo įtaką animacijos ir pramogų istorijoje. Ar prisimenate tą šūkį? Donaldas ir kiti su priedu. Taip, ir su priedu turime dar vieną faktą, na ir šiandien bendrai, kokia tai diena yra. Šiandien yra minima pasaulinė vandenynų diena, siekiant atkreipti dėmesį į vandenynų svarbą žmonijai ir gamtai. Šią dieną pabrėžiama, kad vandenynai reguliuoja klimatą, gamina didelę dalį žemės deguonės ir yra milijonų gyvūnų bei augalų namai. Taip pat siekiama skatinti kovą su vandens tarša, plastiko atliekomis ir klimato kaita. Pasaulinės Vandenynų dienos metu įvairiose šalyse organizuojamos aplinkosaugos akcijos, paplūdimių tvarkymai, edukaciniai renginiai ir iniciatyvos skatinančios saugoti jūras bei vandenynus ateities kartoms. Tad tiek faktų šiuo metu piko valandoje mes turime. Čia buvo dienos top 3 faktai, tikiuosi, kad jiems patiko. Ir toliau puikiai leiskime laiką su Radio Kelyje. Visai neužilgo sugrįšime su aktualesnėmis, arba platesnėmis tiek Kauno, tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos kelių naujienomis.

0: Пико Баланда.
1: Sveiki sugrįžę, lieka 15 minučių iki 16 valandos, visai neužilgo.
0: Piko valanda.
1: Sveiki sugrįžę, lieka 15 minučių iki 16 valandos, visai neužilgo, jūsų laukia ir 16.

0: Mūsų klausyti galite ir pasidalinti svarbią informaciją iš kelių, jeigu šiuo metu juose esate 0611210000 Vilniuje ir Klaipėdoje laukiame jūsų informacijos. Tikrai mes ją labiausiai vertiname ir jūsų informacija čia yra pati svarbiausia. Na ir taip, vykime į mūsų svarbiausią dalyką ir tai yra Vilniaus keliai. Vėliau į Klaipėdą, žinoma, nuvyksime, bet dabar, uždominuos Vilnius. O Vilniuje šiuo metu, iš tų pavojingų vietų, kur reikėtų pristabdyti, vis dar tikrai ateina labai daug pranešimų iš Justiniškių gatvės ties Šešuolių gatve. Reikia prilėtinti, reikia neskubėti. Čia, manau, kad tikrai labai didelė tikimybė tą prabangę fotosesiją sutikti ir čia tikrai rizikuoti nereikėtų. Taip, na ir dar viena vieta, galėčiau pasakyti, Savanorių prospekte. Na, čia truputėlį toliau už Norfos bazės pavažiavus Savanorių prospekte link Savanorių žiedo, galbūt ties profi centru, jeigu aš neklystu, čia taip pat būkite labai atsargūs, labai mėgstama vieta ir čia ne vienas jau vairuotojas yra padėkojęs už informaciją, kas dažniausiai indikuoja, jog čia gali būti tos prabangios fotosesijos. Taip, Pylimo gatvėje ties Vilniaus Šventųjų bažnyčia, dar vienas įspėjamasis pranešimas, na ir kol kas tai atrodo viskas, tad, tas pavojingas vieta žinote, čia neskubėkite ir neskubėkite važiuodami visada ir tikrai nereikės dėl nieko nerimauti. Tūkstantmečio gatvėje ties Eigulių gatvė eismo įvykis, dar kiti du eismo įvykiai, Dangeručio gatvėje vienas ir taip pat Batoro gatvėje ties Pučkonių atodangos stotele, na bent jau tiek, kiek tenka matyti, taip įvadinasi. Taip, spūsti šiuo metu Vilniuje Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo ir Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Taip pat vis dar turime vieną kliūtį kelyje, neveikia Daukšos gatvės šviesoforas ties mokyklos pėsčiųjų perėja. Čia pasisaugome, laikomės kelio ženklų kaip visada, kuomet neveikia šviesoforai, laikomės kelio ženklų. Nauja garantuota, tikiu, jog prabangi fotosesija čia vyksta netoli Senvagės mokyklos Kretingos gatvėje. Taip pat labai mėgstama vieta, įprasta vieta ir čia pasisaugokite Kretingos gatvėje važiuodami. Taip, Lipkių gatvė ties Šilutės plentu. Pasispaudžiame, taip pat ir Šilutės plento atvažiuojant iki Statybininkų prospekto, šiek tiek gali tekti pastoviniuoti, vis dar eismo įvykis yra matomas Taikos prospekte prie Smiltelės, ties Smiltelės gatve, būkite atsargus atvažiuojant nuo Bigo pusės. Šilutės plentas nuo Smiltelės gatvės važiuojant link Jūrininkų prospekto, čia trumpoje kelio atkarpoje gali tekti iki 5 minutėlių pastoviniuoti. Taip, na ir Jėkų žiedas šiuo metu iš A13 kelio ir truputį nuo Tilžės gatvės pasispaudžia, na, o toliau nuo Jėkų žiedo važiuojant link Banginio, na, ten lieki Philip Morriso ir toliau už Philip Morriso šiek tiek tų spūsčių mes turime ir taip pat, na taip, čia panašu, kad vyksta kelio darbai ties Banginiu, bet taip važiuojant nuo Banginio Vilniaus plentu link Jėkų žiedo, tad čia mes turime, toje, na, trumpoje kelio atkarpoje šiek tiek spūsčių apie 7 minutės gali tekti pastoviniuoti, taip pat jau yra atvažiuojant iš depo pusės Šilutės plentu ir taip pat ir iš Debreceno pusės Šilutės plentu ten irgi, na, gali iki 5 minučių pastoviniuoti važiuojant link Banginio žiedo. Na, klausimas tiem, kurie važiuos Vilniaus plentu, ten irgi gali tekti pastoviniuoti. Na, nes taip, ten kelio darbai vyksta ties Banginiu. Stebime situaciją toliau, na, kol kas Liepų gatvėje per daug ten rimtesnių dalykų nesimato, na, bet šiaip žiūrint, viena vieta kelia truputėlį klausimų. Trilapio gatvė ties Liepų gatvė, ar tik čia mes fotosesijos neturime? Tad dar viena įspėjamoji, na, tikrai pavojinga vieta važiuojantiems kartais per greitai. Tad čia per greitai važiuoti tikrai nereikėtų. Taip pat ir Liepų gatvėje, tarp Donelaičio gatvės ir tarp Trilapio gatvės, čia panašu, kad kelio darbų truputėlį vyksta, tad ten irgi eismas yra šiek tiek sulėtėjęs. 10 minučių lieka iki 16 valandos, toliau gera muzika čia skambės, o 16 valandą susigirdėsime pirmose piko valandos žiniose.
1: Radio stotis. Kelyje.

Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Liga. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Keičiantis koalicijai darbą besiruošiantis baigti Nemuno aušros, deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai sako susitaikantys su būsimais pokyčiais ir laikinumą dėl politinės realybės jautė visada. Benes rašė, kad socialdemokratai praėjusį savaitgalį nusprendė šalinti Nemuno aušrą iš valdančiosios daugumos, o vietoje jos kviesti koalicinių derybų demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Tiek žemės ūkio ministras Andrius Palionis, tiek aplinkos ministras Kastytis Žiromskas ministrais pradėjo dirbti Ingos Ruginienės vyriausybėje pernai rugsėjį, sudarytoje po Gintauto Palucko atsistatydinimo ir tuometinių pokyčių valdančioje daugumoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paragino Iraną ir Izraelį nutraukti kovos veiksmus abiem priešininkams pirmą kartą nuo trapių paliaubų sustabdžiusių 5 savaitės trukusį karą, įsigaliojimo surengus atakų vienam prieš kitą. Teheranas naktį Izraelį paleido 10 raketų, o pastarasis atsakydamas nusitaikė į karinius objektus Irane. Tai sukėlė baimę, kad po balandžio 8 dieną pasiektų paliaubų ši eskalacija gali peraugti į naują platų konfliktą. Savo atsaku Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu regis nepaisė savo sąjungininko Trumpo raginimu susilaikyti, o žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie vis labiau įtemptus šių dviejų lyderių santykius. Kinijos prezidentas Si Jinpingas pirmadienį atvyko reto vizito į Šiaurės Korėją. Susitikime su Kim Jong-unu, jis pareiškė pasirengimą pakylėti šalių santykius į naują lygį. Si Jinpingo kelionė į Pchenjaną yra pirmoji nuo 2019-ųjų. Jis surengta po to, kai jis Pekine priėmė būrį pasaulio lyderių, skaitant Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą ir Rusijos vadovą Vladimirą Putiną. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro municijos gamintojos Giraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį. Padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės, taip pat siūloma išplėsti pareigybių, kurias einantis asmenys turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašą. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
2: Sveiki sugrįžę, 16 minučių po 16 valandos, piko valandos programa čia ir toliau tęsiasi ir tikiuosi, kad jaučiatės puikiai, tikiuosi, kad orai, na, nors pas mus, kaip ir Kaune minėjau, ganėtinai apsiniaukė, bet tikrai šilta ir aš tokį orą, na, tiesiog dievinu. Man, iš tikro, žinokit, nemeluosiu, per daug saulės man nepatinka, tad kuomet tiesiog būna šilta, būna apsiniaukė, per daug saulės nėra, man asmeniškai čia yra tobulas oras. Taip pat pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia visai neužilgo po šio kelių bloko, pasiaiškinsime, kas vyksta tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje šiuo, na, realiu metu, o jūs kviečiu ir toliau dalintis, padėti mums vykdyti pagrindinę piko valandos misiją, išsiaiškinti kelių informaciją su jūsų pagalba, jūsų informacija ir jūsų žinias mes vertiname labiausiai 0611-21000 ir mūsų Facebook'e visada galite mus informuoti. Na, o Vilniuje jau žinokite tikrai, judėjimo yra ką čia pranešti. Tad taip, ir vis dar turime prabangę fotosesiją Justiniškių gatvėje ties Gluosnio lopšelių darželiu arba tiesiog važiuojant nuo Nemuno valdų truputėlį toliau link Šešuolių gatvės, čia vyksta. Prabangi fotosesija, pasisaugome, neskubame ir viskas tuomet bus tikrai gerai. Na, kas gali būti blogai, važiuojate leistinu greičiu ir pravažiuojate tą radarą. Niekogi tokio tikrai nenutiks. Taip, ar turime kitų pranešimų? Vis dar Pylimo gatvėje, visai netoli, na taip, prie Vilniaus visų šventųjų bažnyčios važiuojame kaip šventieji. Tad čia irgi reikia tikrai labai gera vieta ir labai gera vieta, prie kurios skubėti nereikia. Šventai važiuojam Pylimo gatvėje prie visų šventųjų bažnyčios. Ar turime kitų, na, įspėjamųjų vietų, kur dar galėtumėte labiau pasisaugoti neįprastai, atrodo, kad tai yra kol kas viskas. Tad vykstame į eismo įvykių skiltį Vilniuje, Žirnių gatvė, link Minsko. Taip, atsiprašau, Dangerūčio gatvėje vienas eismo įvykis ir Gariūnų gatvė ties Gariūnų stotelė turime dar vieną eismo įvykį. Toliau spūstis, wow, spūsčių, žinokite, tai jau turime nemažokai. Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Toliau Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, toliau Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos ir Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos. Kryžos nuo Žirmūnų gatvės. Jau visi šviesoforai Vilniuje šiuo metu veikia, tad dabar nuvykime pasižvalgyti į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose ir kur galbūt reikėtų pristabdyti. Vis dar turime prabangę fotosesiją Kretingos gatvėje prie Senvagės mokyklos, pasisaugome, čia tikrai tą fotosesiją sutiksite ir skubėti ir, na, nieko rizikuoti aš čia jums nesiūlyčiau. Taip, ar kokių eismų įvykių šiuo metu mes turime įvykusių, na, tikrai kažkas vyksta Vilniaus plente, tiek atvažiuojant nuo Jakų žiedo link Banginio žiedo, tiek nuo Banginio žiedo važiuojant link Jakų žiedo. Na, ten tikrai atrodo tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės labai panašiai tas pustis pasibaigė. Tad taip, turime ir uždarytų kelių, yra uždaryta, ar taip, ar tiesiog pavojus kelyje, kažkas čia tikrai yra nutikę, yra ir uždarytų eismo juostų Vilniaus plente. Tikrai būtų įdomu sužinoti, ir čia tiesiog kelio darbai šiuo metu vyksta. Na, matos ir kelio darbų, bet būtų tikrai puikus sužinoti iš jūsų klaipėdiečiai, kasgi čia yra, nes turime tikrai, na, nemažai spūsčių ir nuo Šilutės plento atvažiuojant, iš abiejų Šilutės plento pusių atvažiuojant link Banginio žiedo. Taip, toliau Šilutės plentu link Statybininkų prospekto. Lipkių gatvė nemenkai spaudžiasi kito pačio Statybininkų prospekto Šilutės plentas. Nuo Smiltelės gatvės važiuojant iki Jūrininkų prospekto, taip pat ten kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti net iki 10 minučių. Taip, Tilžės gatvė iš tikros spaudžiasi, na, visoje nuo Šilutės plento žiūrint, tikrai tų pasispaudimų yra iki Jėkų žiedo važiuojant, taip pat ir, wow, iš A13 kelio, ten jau net prieš Ermitažą ten spūsti sutiksite atvažiuojant, na, nuo Gindulių pusės iki Jėkų žiedo ir iš tikro nuo Šilutės atvažiuojant 141 ir ten, wow, na, ir tikrai eismo bus, pasiruoškite. Liepų gatvėje, na, Liepų gatvė kol kas tik tai nuo senuko atvažiuojant Liepų gatvę iki Šiaurės prospekto, kaip įprastai, na, o į kitą pusę važiuojant į Gindulių pusę kol kas nieko per daug rimto, tiesiog eismas juda lėčiau ir viskas ten atrodo yra tvarkoje. Taip, na ir Jaunystės gatvė apie 5 minutės iki Liepų gatvės gali tekti pakentėti, kol reikės atvažiuoti. Tie kol kas apie kelius Vilniuje ir Klaipėdoje, o dabar kviečiu paklausyti apie tai, kas, na, kas sako mums sinoptikai. Antradienio naktį, kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, dieną daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 18 ir Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Guacamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16:00. Kviečiu jūs paklausyti šiek tiek žinių apie automobilius ir galbūt apie tai, ant ko tie automobiliai važiuoja, apie kelius. Na, bet kiek tenka matyti šiandien, na, grinai pakalbėsime apie automobilius. Ir pradėsime nuo pirmosios žinios auto naujienose. Nors visuomenėje gajų stereotipai apie impulsyvių BMW automobilių vairuotojų elgesį, draudimo rinkos statistika atskleidžia kitą tendenciją. Skaitmeninės palyginimo platformos edrauda.lt duomenys rodo, kad būtent šios markės savininkai atidžiausiai vertina privalomojo draudimo alternatyvas ir sistemingai ieško pigiausių pasiūlymų. Valstybės įmonės regitra 2025 pradžios duomenimis BMW markės automobiliai sudaro apie 8% visų Lietuvoje registruotų lengvųjų transporto priemonių. Tačiau draudimo kainų palyginimo platformoje šios markės atstovų užklausos siekia net 28%. Tai reiškia, kad BMW vairuotojai skaitmeninėje erdvėje draudimo kainas lygina 3,5 karto dažniau nei proporcingai atitiktų jų realią dalį automobilių parke. Panašus aktyvumas fiksuojamas ir tarp Audi savininkų, nors šie automobiliai sudaro 7% šalies parko, platformos klientų bazėje jie generuoja 23% visų užklausų. Per 4 metus aplinkos projektų valdymo agentūra Lietuvos gyventojams paskirstė visą numatytą 35 milijonų eurų sumą griniesiems elektromobiliams įsigyti. Matant nuolatinį visuomenę susidomėjimą netaršių transportų, susisiekimo ministerija planuoja skelbti naują kvietimą. Programos metu fiziniams asmenims buvo išmokamos 2 tipų kompensacijos. Už naują elektromobilį skirta 5000 eurų, už naudotą iki 4 senumo 2,5 tūkstančio eurų išmoka. Agentūros duomenimis finansavimu iš viso pasinaudojo daugiau nei 10,5 tūkstančio gyventojų, o didžiausio populiarumo sulaukė naudotos M1 klasės transporto priemonės. Kompensacijos išmokėtos už 7,4 tūkstančio naudotų ir 3,2 tūkstančio naujų elektromobilių. Žaliosios transformacijos departamento direktorė Agnė Markauskienė pažymi, kad Lietuvoje galutinai įsitvirtino antrinę elektromobilių rinką. Vokietijos automobilių gamintojas Audi oficialiai atskleidė naują riboto serijos superautomobilį Nuvolari. Hybridinę pavarą turintis modelis pavadintas legendinio italų lenktynininko Tazio Nuvolari garbei. Išsiskiria bendra 1001 arklio galios sistemos gale, na, arba tiesiog arklio sistemos gale, bei sprendimais perimtais iš automobilių sporto. Naujojo Audi Nuvolari jėgainės pagrindą sudaro viduryje montuojamas V8 formos benzininis variklis, išvystantis 800 arklio, arklio galių jėgą. Vidaus degimo variklį papildo 3 ašinio srauto elektros motorai, kurių kiekvieno gale siekia po 110 kW. Ši hibridinė sistema naudoja 7,3 kWh talpos ličio jonų bateriją, leidžiančią trumpus atstumus įveikti naudojant tik elektros energiją. Nors pavaros sistema yra labai artima tai, kuri yra naudojama Lamborghini Temerario, Audi inžinieriai pasiekė didesnę bendrą sistemos galę, o variklio sūkių ribotuvas suveikia ties 10 000 apsisukimų per minutę riba. Tiek auto naujienų piko valandoje šiandien ir visai neužilgo plačiau apžvelgsime naujienas tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, na, iš visų kelių.
1: Radio stotis.

Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o nespausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Šiek tiek mažiau nei 10 minučių lieka iki 17 valandos. Greitai pradėsime ir kelyje radaro valandą, na, kuriame lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Čia piko valanda ir toliau. Tęsiasi, smagu žinoti, kad esate

su mumis tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, o žiūrint į orus, žinokite, kad jau darosi galbūt šiek tiek ir nebe per maloniausia, nes tikrai atrodo, kad dangus yra apsiniaukęs, na, bet tikiuosi, kad vis dar yra taip pat šilta, na, bent jau studijoje pas mane tai tikrai yra nešalta, galiu tikrai tai pasakyti, bet, na, jau yra ta riba, ar ne, kai dangus yra šiek tiek apsiniaukęs ir jau tiek apsiniaukęs, kad jau atrodo tuoj kaip pils lietus, tai mažo nepasirodys. Bet tikiuosi, kad tikrai pas mane Kaune taip nebus, tikiuosi, kad ir Vilniuje Klaipėdoje, na, nebus pačių tų blogiausių scenarijų, nors visai ne, na, teko matyti, ar ne, internete daugeliui tikriausiai, jog ten buvo tokių viesulų Lietuvoje, kad ten, na, tikrai žmonėms mažo nepasirodė. Ne, gerai, ne, neprikarksėkime, ar ne, tų jokių blogų dalykų, tad keliaukime į Vilnių ir pažiūrėkime, ar čia matome šiek tiek geresnių dalykų. Na, kam geri, kam blogi, bet prabangę fotosesiją turime panašu, kad Pylimo gatvėje prie visų šventųjų bažnyčios. Čia reikia pasisaugoti, čia reikia važiuoti lėčiau. Na, ir atrodo, kad Justiniškių gatvėje jau ten mes jokių fotosesijų šiuo metu neturime, ten galite jaustis šiek tiek ramiau. Na, ar dar Vilniuje pavyks surasti kokią nors pavojingesnę vieną kitą vietą. Na, atrodo, kad kol kas tai yra viskas, ką mes turime, tad keliaujame į eismo įvykių skiltį, eismo įvykių skiltyje mes turime vienintelį eismo įvykį fiksuojamą Šiltnamių gatvėje 29. Spūstys Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Toliau Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvėje link Oslo gatvės, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro ir Pavilninių gatvėje link Justiniškių gatvės. Dabar greitai ir į Klaipėdą nuvykime. Klaipėdoje prabangi fotosesija vis dar vyksta Kretingos gatvėje netoli Senvagės mokyklos. Čia pasisaugome, čia tikrai neskubame. Taip pat, na, iš eismo įvykių pusės kol kas tikrai, na, nieko per daug rimto nesimato. Tad galime pasižvalgyti tai, kur spūsčių yra. Šiuo metu spūstis Lipkių gatvė ties Šilutės plentu. Ten taip pat turime ir Pramonės gatvėje, tikrai didelė spūstį iki pat Lipkių gatvės, na, ten tiesiog, wow, kokia didelė spūstis yra. Tarp Švepelių ir Lipkių gatvės yra 20 minučių spūstis, aš tiesiog netikiu savo akim. Gerai, na, netikiu, bet realybė kartais yra tiesiog tokia. Nuo Šilutės plento važiuojant iki statybininkų prospekto, taip pat ir Šilutės plentu važiuojant, na, dar čia gerokai už Debreceno gatvės važiuojant iki Banginio žiedo, taip pat spaudžiamės nuo Baltijos žiedo važiuojant iki Banginio žiedo, irgi ir ten turime spūsti ir toliau, ten iki pat Jakų žiedo, taip pat ir, na, atvažiuojant tiltu per Jakų žiedą, ten, na, galima skaityti nuo pato Jakų žiedo, ten irgi spūstis yra, na, ten tikrai. Ir pats Jakų žiedas tikrai spaudžiasi 141 A13 kelio Tilžės gatvė, taip pat nuo Šilutės plentų yra nemenkai pasispaudusi, na, tai tiesiog neįtikėtina. Taip, na, ir ką mes dar toliau matome, jog Liepų gatvė irgi spaudžiasi, na, toliau truputėlį už Senukui Gindulius važiuojant ten iki vieno Xo Max Dangaus gatvės pradžios, ten irgi yra automobilių įlūtė ir dar Jaunystės gatvė virš 10 minučių teks pabūti atvažiuojant iki Liepų gatvės, tai ten, na, irgi kantrybės teks turėti. Ir taip, tai atrodo viskas, ta taip, Lipkių gatvė, Jakų žiedas ir apskritai Vilniaus plentas, ten tikrai liūdnoki reikalai yra, Šilutės plentas, Tilžės gatvė. Kantrybės jums, bičiuliai, tikrai jos Klaipėdoje taip pat prireiks. Likite toliau su mumis, po 17 valandos ir geros muzikos mes atsidarysime ir aktyvuosime pirmąjį radarą, kuriame, na, aptarsime jau tas pačias didžiausias naujienas, na, ir jau dabar jų tikrai yra tų naujienų iš kelių, bet jų bus tikrai dar daugiau ir panašu, kad jų tikrai nemažės. Kantrybės visiems, važiuokite su galvam pečių, saugiai ir viskas bus tvarkoje. O jog tai palaikyti, gera muzika jums į ausis iš jūsų kolonėlių.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 8 minutės po 17 valandos ir, kaip minėjau, praeitos valandos pabaigoje metas bus dabar aktyvuoti pirmąjį kelyje radarą. Na ir žinokite, keisto, kai yra, dažniausiai kelyje radaro valandoje mes turime, pavyzdžiui, spūsčių daugiau, bet dabar atrodo kaip tik radaro pradžioje, bent jau Vilniuje spūsčių sumažėjo. Na, ten Kaune, atsiprašau, Klaipėdoje, ten kitokie dalykai vyksta, ten, na, tikrai irgi spūsčių netrūksta. Na, palyginti ir dabar Vilniuje, pavyzdžiui, yra nemažai, bet, na, Klaipėdoje dabar tai tikrai atrodo, tai yra pagal miesto dydį, na, tokia įtempta situacija bent jau ten ties Vanginio žiedu, ties Jakų žiedu. Na, bet dabar pakalbėkime apie tai, kas vyksta Vilniuje. Na, ir pabandykime paieškoti vietų, kur šiuo metu, na, kiltų pavojų sutikti radarą, prabangę fotosesiją, kur reikėtų pasisaugoti. Na, bent jau šiuo metu Vilniuje per daug tų vietų nesimato, net ir Pylimo gatvėje panašu, kad ten jau taip pat jokių pavojų nebėra. Ir kitose gatvėse taip pat. Na, žinokite, ir Klaipėdoje mes turime tik vienintelę fotosesiją, pavyzdžiui, Kaune, šiuo metu, kuomet šnekėjau, na taip pat, tik tai vienoje vietoje fotosesiją mes turime, kitur radarų šiuo metu nesimato. Tad dabar keliaujame į eismo įvykius kilti, kadangi, na tiesiog, arba pranešimų nėra, arba tikrai šiuo metu Vilnius yra ramus ir bet važiuokite saugiai, neįsijauskite per daug, bet panašu, kad įspėjamųjų signalų yra tikrai mažai. Vikingų gatvėje, ties Vikingų stotele, pirmoje eismo juostoje link Žirnių gatvės turime eismo įvykį, kiti eismo įvykiai Šiltnamių gatvėje 29, Narbuto gatvėje, ties Teodoro Narbuto stotele ir Narbuto tiesiog gatvėje. Na čia panašu, kad taip, Narbuto gatvėje ties Teodoro stoty ties Teodoro Narbuto stotele, čia apie tą pačią Narbuto avariją ir yra. Na, sakomas eismo įvykis. Toliau Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro turime spūstį ir kitos spūstys. Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Olandų gatvė link Olandų žiedo. Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstamečio gatvės į centrą. Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Oslo gatvės, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės. Tiek šiuo metu yra žinių iš Vilniaus, no dabar kalbėjome, jog Klaipėdoje yra čia nemažai veiksmo ir tikrai jo yra. Wow, tiesiog neįtikėtina. Taip, Kretingos gatvėje vis dar pradėsiu nuo to, kad ties Senvagės mokykla vis dar fotosesija vyksta, čia reikia prilėtinti. Na, o dabar keliaujame tikrai Klaipėdoje įtemta situacija nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto. Teks ten pastoviniuoti apie 10 minučių, na ir dabar tikriausiai įtemčiausia situacijos Statybininkų prospektas link Šilutės plento, Lipkių gatvė iki Statybininkų prospekto ir atkarpoje tarp Lipkių gatvės. Ir tarp Švepelių gatvės, ten Pramonės prospekte, virš 20, wow, net apie 40 minučių virš daugiau, no, wow, tiesiog kas čia vyksta, net virš pusvalandžio čia tenka pastoviniuoti, tiesiog neįtikėtina. Neįtikėtina, bet reikia tuo patikėti. Šilutės plentu link taip pat, link Statybininkų prospekto spaudžiamės toliau, maždaug nuo Debreceno iki Banginio žiedo, toliau nuo Baltijos žiedo Banginio žiedu iki, tiksliau nuo Baltijos žiedo važiuojant Baltijos prospektu iki Banginio žiedo ir toliau spaudžiamės dar toliau už Banginio važiuojant Vilniaus plente. Ir taip, ir Šilutės plentu atvažiuojant irgi didelė, labai didelė spūstis net už Kauno gatvės, ten automobiliai yra nusidriekę važiuojant iki Banginio žiedo. Dubysos gatvė taip pat ten pasispaudus iki Šilutės plento, Šilutės plentas iki Tilžės gatvės, visa Tilžės gatvė iki Jakų žiedo spaudžiasi ir nuo Gindulių pusės atvažiuojant ten jau prieš pat Ermitažo spūstis yra nuo Šilutės pusės atvažiuojant ten taip pat apie 10 minučių teks pastoviniuoti, nes irgi ilga eilutė automobilių yra, gal net ir ilgiau reikės pabūti. Ir taip pat atvažiuojant iš Kauno pusės, na bet ten, na ir truputėlį link Jakų žiedo ir taip pat ten tiesiog tiltu pravažiuojant per Jakų žiedą link Vilniaus plento ir ten turime automobilių eilutę spūstį, na Bet ten panašu, kad taip, kad kažkokie tai kelio darbai vyksta, eismo juostos yra Vilniaus plente, ten uždarytos vietomis, ta, tikriausiai tai įtakojo tą tokį lėtą judėjimą. Taip, toliau, Liepų gatvė, ten nuo Gintaro baldų pusės atvažiuojant iki Šilutės, iki Šiaurės prospekto ir ten spūsčių yra. Ir toliau, galima skaiti nuo Senukų, į Gindulių pusę Liepų gatvė pasispaudusi iki pat Dangaus gatvės pabaigos Ginduliuose, ten kur Rimi supermarketas ir ten ta žiedas prie Rimi supermarketo iki ten. Automobilių eilutė tikrai yra nemaža. Jaunystės gatvėje taip pat virš 10 minučių teks pabuvoti. Jaunystės gatvėje apie 10 minučių reikės pabuvoti važiuojant iki Liepų gatvės. Tad kantrybės visur tikrai prireiks. Čia dar turime ir Taikos prospekte važiuojant nuo Akropolio iki Paryžiaus komunos gatvės. Taip pat ir iš kitos pusės važiuojant Taikos prospektu iki žiedo Baltijos, ten irgi nuo Akropolio šiek tiek irgi yra ten tų automobilių pasispaudimų. Daukanto gatvėje turime ir Šiaulių gatvėje truputėlį, atsiprašau, Šaulių gatvėje, ne Šiaulių, bet Šaulių gatvėje taip pat tų pasispaudimų yra. Ir taip, bičiuliai, atrodo, tai yra viskas, kas šiame radare galėjo būti pasakyta. Na, tikrai, Klaipėda tikriausiai pirmąjį kartą taip siaučia per visą mano čia darbo laiką radijoje kelyje. Tad, na, Klaipėda šiandien parodėte, kad ne vien Vilnius gali labai smarkiai pasispausti. Trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, pirmąjį radarą mes uždarome, likite toliau su mumis, o aš keliauju į Kauno radarą, o jūs paklausykite per tą laiką trumpos reklaminės pauzės ir geros muzikos.
0: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama.
3: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
4: Vilniečiai, klaipėdiečiai, sugrįžtu pas jus, aktyvuodamas dar vieną kelyje radarą. 32 minutės po 17 valandos ir nieko nelaukdamas keliauju į Vilnių. Čia apžiūrėti, kas vyksta šiuo metu. Na, spūsčių vis dar yra ganėtinai panašiai kaip ir per pirmąjį radarą, na, bet apsižiūrėkime, ar neatsirado kokių nors naujų prabangių fotosesijų ir vietų, kur reikėtų, na, truputėlį prisisaugoti ir savo greitį tikrai pažiūrėti. Na, bet kol kas, žinokite, Vilniuje tikrai, na, buvo Justiniškių gatvėje, viena tikrai, ir Pašilės gatvėje, bet seniau truputėlį, prieš kokią gerą valandą ten buvo fiksuojamos fotosesijos, bet dabar jau ten yra ramu ir dabar jokių kitų įspėjimų signalų nebesimato. Eismo įvykiai Vilniuje, Vikingų gatvėje ties Vikingų stotele, pirmoje juostoje, taip, link Žirnių gatvės, Naugarduko gatvė ties Skroblų gatvė, Abiejų Tautų Respublikos plente ties Vilijos stotele ir Geležinio Vilko gatvėje 4. Toliau spūstis šiuo metu yra Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Tūkstantmečio gatvė link Oslo gatvės. Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės. Taip, toliau Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos. Šiuo metu jokių kliūčių nėra, visi šviesoforai kaip ir veikia užtikrintai. Na, o kasgi Klaipėdoje vyksta šiuo metu, mes pažvelkime. Vis dar turime prabangę fotosesiją Klaipėdoje, Kretingos gatvėje prie Senbagės mokyklos, pasisaugome ten. Taip pat ir spūstis ten yra Kretingos gatvėje, už Senbagės mokyklos ten automobilių yra nusidriekę link Klaipėdos gatvės važiuojant. Taip, ir toliau, na, žinokite, visa Klaipėda spaudžiasi, na, bent jau tose pagrindinėse gatvėse. Šilutės plentas nuo Smiltelės gatvės važiuojant link Jūrininkų prospekto, jau virš 10 minučių ten gali tekti trumpoje kelio atkarpoje pastoviniuoti. Visa Lipkių gatvė, visa, nuo, galima sakyti, nuo Šilutės plento žiūrint iki pat 141 kelio arba Šilutės kelio, visa juosta spaudžiasi Lipkių gatvėje, visas kelias, toliau Statybininkų prospektas iki Šilutės plento, visas Šilutės plentas nuo Debreceno iki Statybininkų prospekto ir nuo Debreceno iki Banginio žiedo, taip pat visas Baltijos prospektas nuo Baltijos žiedo iki Banginio žiedo spaudžiasi taip pat ir toliau už Banginio žiedo ten ir net toliau už pačios banginio parduotuvės spaudžiasi, nes ten Vilniaus plente vyksta kelio darbai. Taip pat, wow, na tiesiog labai spaudžiasi žmonės atvažiuojantis iš Šilutės ten, na, iki 20 minučių gali tekti pasispausti. Visa Tilžės gatvė, ten nuo Šilutės plento žiūrint iki Jakų žiedo, visas Jakų žiedas spaudžiasi. Taip pat atvažiuojantis iš Kauno pusės, ten taip pat per Jakų žiedą, na, tiltu pravažiuojant taip pat į Vilniaus plentą irgi spaudžiasi. Na, visas Jakų žiedas iš visų pusių yra tiesiog taranuojamas. Tiek truputėlį iš Jubiliejaus dar gatvės ir nuo Gindulių pusės ten, na, vos ten iki pat Gindulių tas spūstis yra atvažiuojant iki Jakų žiedo, na, tiesiog didelės spūstis. Šilutės plentas taip pat atvažiuojant, na, nuo Depo pusės, ten automobilių yra iki pat Paryžiaus komunos gatvės. Taip pat, na, truputėlį vos atvažiuojant nuo Šilutės plento iki Tilžės gatvės, bet tiesiog labai liūdna situacija. Nuo Akropolio iki Paryžiaus komunos gatvės taip pat Taikos prospekte spaudžiamės ir nuo Akropolio Taikos prospektu iki Baltijos prospekto žiedo, taip pat Dubysos gatvė iki Taikos prospekto irgi spaudžiasi. Minijos gatvė iki sausio 15-osios. Liepų gatvė, nuo Senukų ir už Senukų yra automobilių iki Šiaurės prospekto. Ir nuo Senukų važiuojant Liepų gatvę iki Dangaus gatvės pradžios, 1X Maximos irgi spaudžiamės, kaip pat Gindulių. Liepų gatvė, virš 20 minučių teks atvažiuoti, na, atsiprašau, nuo Jaunystės gatvės į Liepų gatvę reikės įvažiuoti, na, norint įvažiuoti, reikės virš 20 minučių palaukti. Joniškės gatvėje, na, ten tiktai kelias minutės, iki Liepų gatvės nieko ten per daug rimto. Visa Herkaus Manto gatvė spaudžiasi tarp Šiaurės prospektų ir tarp Dariaus ir Grėno gatvės ir ta pati Dariaus ir Grėno gatvė link Herkaus Manto gatvės irgi ten tų pasispaudimų yra ir teks pastoviniuoti. Ir tai atrodo viskas. Tad beje, Kauno gatvė, kaip mes pamiršom, nuo Akropolio, ten iki pat Šilutės plento irgi spaudžiasi, tad Klaipėdoje liūdnokai yra tikrai tiek dar spūsčių man neteko matyti kantrybės jums visiems klaipėdiečiams. Tad tiek šiame kelyje radare, kaip visada, tikriausiai atsisveikinu su jumis iki 18 valandos, bet taip pat laukiu jūsų pranešimų, rašykite mums, jeigu tikrai bus jūs daug svarbių, mes sugrįšime į eterį ir, na, galbūt dar atidarysime ir trečiąjį radarą. Nuo iki tol paklausykime geros muzikos. Ir tai bus visiška klasika, jeigu neklystu, tai bus 2004 metų Active daina Dior Sutin. Jeigu aš gerai pasakiau, tikrai nenoriu sugadinti šios dienos pavadinimo, tad gal geriau jos paklausykite ir tikrai suprasite, apie ką aš čia kalbu.

Bičiuliai, trumpam pas jūsų grįžtu. Lengva kuriozinė situacija tokia gavosi, kuomet Kaune radare, bet jau, na, buvo aktyvavęs radarą, mes ten iš tikrųjų, žinokite, Kaune skambiname mums gyvai ir dalinamės ten gyvai informaciją, sulaukiu vieno skambučio ir iš Vilniaus, bet kuriuo atveju labai ačiū klausytojai, kuri mums skambino ir aš manau, kad tai ir yra šios klausytojos informacija, kuri rašo Konstitucijos prospekte, nuo Konstitucijos prospekto 9 iki Paramos prekybos centro žiedo yra kelias, na, visiškai užkimštas, tad, na, čia taip, rašo informacija yra iš Vilniaus. Ačiū labai, kad ir kuo jūs esate vardu, labai, labai dėkoju jums. Toliau grįžtame prie geros muzikos, 18 valandos girdėsime žiniose, o po 18 valandų taip pat kalbėsime plačiau apie Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienas.

0: Energija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Irakas pirmadienį vėl atvėrė savo oro erdvę, pranešė šalies civilinės aviacijos institucija, Iranui paskelbus apie karinės operacijos prieš Izraelį stabdymą. Civilinės aviacijos administracija vėl atveria Irako oro erdvę skrydžiams į visus oro uostus ir iš jų, bei toliau stebės ir vertins situaciją regione, sakoma pranešime. Sekmadienio vakarą po Irako raketų smūgių Izraeliui, kurie buvo pirmieji nuo balandžio 8 dieną prasidėjusių paliaubų, kare artimuosiuose rytuose institucija buvo paskelbusi apie oro erdvę uždarymą 72 valandoms. Aukšto rango rusų pareigūnai pirmadienį faktiškai atmetė Ukrainos ir Europos pasiūlymus atnaujinti derybas dėl Rusijos plataus masto karo nutraukimo ir leido suprasti, kad Maskva tebėra sutelkusi dėmesį į laimėjimus mūšio lauke, o ne į diplomatiją. Apie tai rašo The Kyiv Independent. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino atnaujinti derybas su Rusija, o Europos lyderiai nubrėžė susitarimo gaires. Europos Sąjunga pirmadienį įvedė sankcijas Irano revoliucinės gvardijos karinių jūrų pajėgų atstovui spaudai regioniniai vadovybei dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Jungtinėms valstijoms kariaujant su Iranu šis svarbus vandens kelias buvo uždarytas, kas sukrėtė pasaulio rinkas. Europa liko nuo šalyje. 27 šalių blokas pranešė, kad į juodąjį sąrašą įtraukė gvardijos karinių jūrų pajėgų sparno atstovas spaudai Mohamada Akbarzade ir šios organizacijos Hormozgano provincijos vadovybė. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antroji rinktinė pirmadienį pradeda vykdyti savaitės trukmės vertinamasias pratybas tvirtas skydas 2. Krašto apsaugos savanorių pajėgų antrosios rinktinės atsakomybės ir rajone esančių Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškių ir Prienų savivaldybių teritorijose kariai treniruosis vykdyti karinės operacijas realiomis sąlygomis. Pratybų metu bus vertinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos Šaulių sąjungos nariai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio pirmadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Penkiolika minučių po 18 valandos sugrįžtu pas jūs į Piko valandos eterį, radio kelyje eterį. Paskutinė laidos valanda čia prasideda iki 19 valandos. Dar čia Piko valandoje šnekėsime apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Na, jeigu dar bus ką be pašnekėti. Na, bent jau Vilniuje šiuo metu spūsčių yra tikrai sumažėję, jų dar yra, bet tikrai tos informacijos jau galima skaityti, kad sumažėjo. Klaipėdoje vis dar jėkų žiedas, ten matosi ir Šilutės plentas tikrai yra pasispaudęs. Bet apie tai vėliau pradėkime nuo to, kas vyksta Vilniaus keliuose ir kur šiuo metu reikėtų dar truputėlį pasisaugoti. Na, bent jau kurį laiką neradome tų įspėjamųjų pranešimų ir dabar iš tikro jų nesimato, bent jau Vilniuje, tad manau galima keliauti į eismų įvykius kilti. Vilniuje šiuo metu Geležinio Vilko gatvėje 4, Smetonos gatvėje 5 ir Žirmūnų tilte ties Olandų žiedu turime po eismo įvykį spūstis šiuo metu Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o Klaipėdoje turime ir eismo įvykių. Taikos prospekte, čia pat įvažiuojant į Baltijos žiedą nuo Debreceno gatvės pusės, eismo įvykis, dar vienas eismo įvykis atvažiuojant nuo Baltijos žiedo link, taip, nuo Banginio žiedo važiuojant link Baltijos žiedo, čia ties Clarksono, na, autoservisas kaip tik šalia sugedusiam automobiliui, kad ir kas jam ten buvo, na, tiesiog ironiškesnės vietos turbūt nėra. Tačiau taip, prie Clarkson autoserviso eismo įvykis yra įvykęs. Ir jėkų žiedas spaudžiasi šiuo metu iš visų pusių. Labai iš Tilžės gatvės, labai iš Vilniaus plento ir šiaip atvažiuojant nuo Banginio žiedo link toliau Vilniaus plentą važiuojant, tikrai ir ten spūsčių yra. Ir, na, kaip ir minėjau, visas jėkų žiedas spaudžiasi 141 jubilėjus gatvės. Žodžiu, iš visų pusių ypatingai iš Tilžės gatvės. Į Lipkių gatvę taip pat vis dar labai smarkiai spaudžiasi iki Statybininkų prospekto, taip pat ir Šilutės plentas link Statybininkų prospekto atvažiuojant nuo Debreceno gatvės pusės. Šilutės plentu nuo Smiltelės gatvės važiuojant link Jūrininkų prospekto, trumpoje kelio atkarpoje apie 10 minučių, galbūt nuo 5 iki 10 minučių gali tekti ten pabūti. Liepų gatvė šiuo metu, na, tikrai ten situacija yra kontroliuojama, tik kažkodėl Jaunystės gatvė norint įvažiuoti į Liepų gatvę apie 10 minučių gali tekti palaukti. Wow, na ir dabar tikrai labai matos, jog smarkiai spaudžiamės nuo Gindulių atvažiuojant link Jėkų žiedo, na, čia gerokai prieš Ermitažą jau ten spūsčių yra ir teks, na, galima sakyti, ties Klemiškė, kažkur jau ten tų spūsčių mes turime, tad kantrybės reikės turėti. Klaipėdoje dar čia tikrai, na, daugumoje vietų spūstys net leidžia. Ir taip pat dar turime prabangę fotosesiją Kretingos gatvėje ties Senvagės mokykla arba dar arčiau yra mažųjų pasaulis, bent jau taip tas vaikų darželis vadinasi. Tiek kol kas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Na, o dabar kviesiu jūs paklausyti apie tai, žinių apie tai, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Orų prognozė. Antradienio naktį, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur tvyros rūkas, Atsiprašau, kažkas nutiko. Tikriausiai oras labai prastas šiuo metu yra. Daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 18, Vilniuje 19 laipsnių aukščiau nulio.
0: radijos stotis Kelyje.

0: Kelyje internetu radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Dvidešimt keturių valandų žiūrimiausi.
2: 36 minutės po 18 valandos. Na ir mes čia turime paskutinę rubriką. Tikriausiai jau paskutinį kartą šią rubriką apskritai turėsime radio kelyje eteryje prieš naują sezoną, nes daug šansų, kad jos nebeliks. Tai 24 valandų žiūrimiausius tikriausiai paskutinį kartą kelyje eteryje mes apžvelgsime, na nebent po kokių kelių metų šią rubriką kas nors vėl sugalvos čia gražinti. Bet taip, na apžvelgsime po, bet galvoju, kadangi tai yra paskutinė 24 valandų žiūrimiausių rubrika, tad pabandykime kaip nors padaryti ją kitaip. Tad šiandien atrinkau tris dainas, kurias mes pagrosime pilnai. Ir tai bus pati populiariausia Instagramo daina, TikToko daina ir žinoma, bus pati populiariausia Shazamo daina, na, kurios labiausiai ieškojo. Tad, na, kviečiu jūs paklausyti dabar esamos, na, pačios populiariausios dainos šiuo metu ir tai yra Instagramo populiariausia daina Taylor Swift, I knew. Tad visiems gero klausimo ir vėliau sugrįšime prie TikToko populiariausios dainos.

Girdėjote populiariausią Instagramo dainą per paskutinęsias 24 valandas sprogdinusią internetą ir tai yra, na, nieko keisto, juk tai Taylor Swift, o kai Taylor Swift išleidžia kažką nors, visi gerbėjai tiesiog puola ir labai, labai jos klauso, na, logiška. Taip, kitos dainos, na, bent jau antroje vietoje turėjome Phoenix Flexin ir daina Rubbers, galite nulėkti paklausyti, taip pat trečioje vietoje turėjome Sol ir Mūje. Bent jau taip ta daina vadinasi. O dabar vykime į TikToką. Na, mes čia trečioje vietoje. Turime Copacabana Body Pata Pata. Antroje vietoje DJX NKKaučių Kue Lokura. Tikiuosi tikrai, na, aš tų pavadinimų nesugadinu, kaip įmanoma dietos kalbos nemoku ir negaliu pasakyti. Na, o populiariausią dainą mes dabar tuojau pat sugrosime. Ir tai yra Mila and Cops ir... Na, šiuo metu populiariausia TikToko daina Summer Nights, tad jos ir paklausykime.

Na ir pagrojame po populiariausią dainą tiek Instagram platformoje, tiek TikTok'o. Na ir smagu tas naujienas bent šiek tiek išklausyti. Dažniausiai tas, na, kuomet grodavome tris dainas kiekvienoje platformoje, na vis dažniausiai kartodavosi. Dabar truputėlį turime atgaivo šioje rubrikoje ir ypač Shazamo platformoje, kadangi Shazame turime visišką naujieną, kurios dar neteko groti. Ir pirmoje Shazamo vietoje yra Ankara Echoes ir Benny Al. Šią dainą mes ir pagrosime ir tikriausiai jau paskutinį kartą su šia rubrika ir atsisveikinsime. Tad, na, pirmoje vietoje Instagram'e buvo Taylor Swift I Knew I Knew. Pati populiariausia daina šiuo metu TikTok'e yra Mila and Cobbs Summer Nights. O dabar girdėsite pirmoje vietą Ankara Echoes Benny Al.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 10 minučių lieka iki 19 valandos, sugrįžtu pas jūs paskutinį kartą šiandien. Vis dar esame susijungę į bendrą šeimą Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Na ir dabar prieš atsisveikindamas pranešiu visiems trims miestams, kas pas jūs šiuo metu kelyje vyksta. Na, didžiausias aktyvumas šiuo metu yra pas Vilnių ir Klaipėdą, tad nuo jų gal ir pradėsiu. Na, šiuo metu Vilniuje vietų, kur reikėtų čia pristabdyti, tikrai per daug nesimato ir tų pavojingų ženklų vis dar nėra, na, smagu dėl to pasidžiaugti. Taip, eismo įvykiai Vilniuje Savanorių prospekte 124 ir Ozo gatvėje 18. Eismo įvykiai Vilniuje Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Taip, kitos pūstys Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos bei Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos. Nuvykime dar ir į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje vis dar turime prabangią fotosesiją. Čia radaras Kretingos gatvėje prie Senvagės mokyklos visai netoli jos, tad čia mes ir pasisaugome. Jau tikrai ilgą laiką čia pranešimai ateina, na dar arčiau galbūt mažųjų pasaulis, vaikų darželio, taip tas pavadinimas, toks tas pavadinimas yra mažųjų pasaulis. Taip, na vis dar, jėkų žiedas tiesiog baisiai yra taranuojamas iš Gindulių pusės link jėkų Tilžės gatvė link jėkų žiedo. Iš Šilutės kelio 141, iš Jubilėjaus gatvės. Taip pat vis dar nuo Vilniaus plento atvažiuojant iki jėkų žiedo, taip pat ten spūsti turime, nuo Vilniaus plento atvažiuojant, na, čia galima skaityti taip, nuo Banginio žiedo įvažiuojant į Vilniaus plentą, čia taip pat spūsti turime. Ir vis dar nuo Šilutės plento, nuo Debreceno pusės įvažiuojant į Banginio žiedą, tiek nuo Banginio žiedo į Vilniaus plentą važiuojant, ten taip pat eismas yra ganėtinai, na, sutrikęs. Toliau, ką dar galime pridurti, tai jog eismo įvykis yra Statybininkų prospekte, na, čia pavažiavus truputėlį toliau nuo Šilutės plento pusės link Gedminų pusės, tad čia, na, sutiksite toje kelio atkarpoje eismo įvykį. Taip pat ir nuo Šilutės plento čia važiuojant iki Statybininkų prospekto turime

0: spūstį nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą, link Jūrininkų prospekto apie 5 minutes. Na, galbūt ne apie 5, galbūt truputėlį mažiau ten teks pabūti. Taip, na ir atrodo, kad Liepų gatvė šiuo metu yra švari, tik tai šalia Liepų gatvės tiek Jaunystės gatvėje, tiek Eitkūnų gatvėje apie 5 minutes teks pastoviniuoti, norint įvažiuoti į Liepų gatvę. Na ir tai yra viskas, tad kantrybės klaipėdiečiai čia jums aplink kiek užėda, tikrai jos vis dar reikės, na ir pirmąjį kartą, kaip ir minėjau, kelyje, na, kuomet dirbu radio kelyje, Klaipėdoje tokios liūdnos yra nuotaikos, bent jau na, tose vietose. Na, Kaune, žinokite, nelabai yra ką ir be pasakyti. Keliai švarūs, tikrai, na, Kaunas iš visų trijų miestų šiuo metu, na, dominuoja pagal spūsčių nebuvimą ir galiu tikrai, tikrai dėl to pasidžiaugti. Galbūt birželio 23-osios gatvėje ten truputėlį kebliau yra pravažiuoti, bet visur kitur viskas yra gerai. Tad ačiū jums visiems, kad esate su radiju kelyje. Čia su jumis buvau piko valandoje, šiandien aš Daumantas, piko valanda baigė savo darbus, taip pat ir aš baigiu savo darbus. Važiuokite saugiai, susigirdime rytoj nuo 15 valandos dar vienoje piko valandoje. Visiems gero vakaro.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.